0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 15 სექტემბრის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 11, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, ამბროლაუში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ინსტიტუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 15 სექტემბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, ამბროლაუში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 491 11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში, FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, დღეს 15 სექტემბერია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქონების გადასახადის 2 მოსავალი 100,000 ლარს აღემატება. IPN-ის ცნობით, როგორც უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, ცვლების შედეგად ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება დაახლოებით 81,000 მოქალაქეს მოეხსნება. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ფინანსთა სამინისტროსთან აქტიურ კოორდინაციაში, რომელიც დაჩქარებული წესით იქნება მიღებული, რომ ზღვარი 40,000-დან 100,000 ლარამდე გაიზარდოს. 40,000 ლარიანი ზღვარი საერთოდ გაუქმდება. ქონების გადასახადი მხოლოდ 100,000 ლარზე და ზემოთ შემოსავლიან მოქალაქეებზე შენარჩუნდება. ამით ქონების გადასახადის 81,000 პირს გაუქმდება ეს გადასახადი, განაცხადა კირცხალია. საქართველოს მთავრობის სწორი პოლიტიკის შედეგად საქართველოს საავიაციო სექტორი დინამიურად ვითარდება. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიბ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა გივი დავითაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით 2020

0: 26 წლის იანვარ-აგვისტოში. საქართველოს აეროპორტები 5.700.000 მგზავრს მოემსახურა, ინფორმაცია სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. 16 და 17 სექტემბერს დილის 5-დან 7 საათამდე თბილისის ენაკილესელიძის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე არსებულ სახიდე გადასასვლელებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით მონაცვლეობით შეიზღუდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით, შეზღუდვა აუცილებელია თბილისის ენაკისა და სენაკი თბილისის მიმართულებებზე არსებული ხიდების ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევის სამუშაოების ჩასატარებლად. სამუშაოები მოიცავს ხიდების სტატისტიკურ და დინამიკურ გამოკვლევას. სამუშაოები ორ ეტაპად ჩატარდება და მოძრაობა ალტერნატიულ მარშრუტებზე გადაერთვება, ნათქვამია ინფორმაციაში. მესტიაში სასტუმროებისთვის ზაფხულის სეზონი კვლავ ყველაზე დატვირთულ პერიოდად რჩება. ანა სასტუმროს დამფუძნებლის ანა გირგვლიანის შეფასებით, მიმდინარე წელს სტუმრების აქტიურობა განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში შეინიშნებოდა. როგორც ანა გირგვლიანი BMGTV-ს ეთერში ქალების ნარატივი აცხადებს, მესტიის მიმართ ინტერესმა ბოლო წლებში შეიცვალა და სვანეთში სტუმრები მხოლოდ ლაშქრობის ან კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების გამო აღარ მიდიან. მისივე თქმით, რეგიონს სულ უფრო ხშირად სტუმრობენ როგორც ქართველები, ისე უცხოელები, ოჯახები და ადამიანები, რომლებსაც ბუნებაში დასვენება და განტვირთვა სურთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, კომპანია 2026 წელს საფონდო ბირჟაზე აქციების საჯაროდ განთავსებას არ გეგმავს. Forbes-ში წერს, რომ ანეს გადაწყვეტილება ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რისკებით ახსნა და აღნიშნა, რომ მიუღებელია თუნდაც 10%-იანი ალბათობა იმისა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა ათწლეულის ბოლომდე კაცობრიობის გადაშენება გამოიწვიოს. მასალის თანახმად, სემ ოლტმენმა განცხადება იმ ფონზე გაავრცელა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლები ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მარეგულირებელი ახალი წესებისა და კანონების შემოღებას ითხოვენ. საავტომობილო კომპანია Stellantis-ი საფრანგეთში მდებარე ქარხანაში ახალი ფურგონის წარმოებაში 1 მილიარდ ევროზე მეტის ინვესტირებას გეგმავს. Bloomberg-ის ცნობით, Stellantis-ის ევროპული წარმოების ობიექტების უფრო ფართო რეორგანიზაციის ნაწილია. ლიგანეტი იუწყება, რომ სააგენტოს წყაროების ცნობით, Fiat-ის, Opel-ის, Peugeot-სა და Citroën-ის ავტომობილების მწარმოებელი ჩრდილოეთ საფრანგეთში, ჰორდენში არსებულ ქარხანას მოდერნიზებას ახორციელებს და ახალი ავტომობილის მოდელის წარმოების უზრუნველსაყოფად ქვეყნის სხვა რეგიონებში კვლევასა და განვითარებაში ინვესტიციებს დებს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 15 სექტემბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, ამბროლაუში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები

0: მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 9:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები. სტრო აბაზრების დივერსიფიკაციის მიმართულებით გაწეული ღონისძიებები, ასევე ადგილობრივი მეწარმეობის მხარდაჭერა. ეს არის საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის ის ნაწილი, რომელიც შესაბამისად აისახება მთელ რიგ მაკროეკონომიკურ პარამეტრებში, მათ შორის, როდესაც საუბრობთ ექსპორტის ზრდაზე. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ირაკლი ნადარეიშვილმა საქართველოს ექსპორტის მაჩვენებლებზე საუბრისას განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავცელებს. როგორც ირაკლი ნადარეიშვილმა აღნიშნა, აგვისტოს თვე რეკორდული მაჩვენებლით გამოირჩევა. ექსპორტის ზრდის თვალსაზრისით თითქმის 25%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ასევე 22%-იანი ზრდა არის 8 თვის ჭრილში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოდან იაპონიაში ჯგუფური ტურები ძალიან მოთხოვნადი გახდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს, ტურისტული კომპანია Travel Only-ს დამფუძნებელმა სოფიო ნაცვლიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად ბოლო წლებში ქვეყანაში ჯგუფური ტურების მიმართ ინტერესი მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება. ფიქრობ, ამ ინტერესს კომფორტი და უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები განაპირობებს. მოგეხსენება, ჯგუფური ტურები უმეტესად პოპულარულია აზიური სახელმწიფოების მიმართულებით, სადაც მოგზაურობის დროს უსაფრთხოებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ამიტომ მომხმარებლებს ურჩევნიათ ინდივიდუალურად გამგზავრების ნაცვლად ჩვენთან ერთად ჯგუფურ ტურში წამოვიდნენ, აღნიშნა სოფიო ნაცვლიშვილმა.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: შოტლანდიის, უელსისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ლიდერებმა კარდიფში თვითგამორკვევის შესახებ ერთობლივ დეკლარაციას ხელი მოაწერეს. პირველი არხის ინფორმაციით შეთანხმებას ხელი მოაწერა შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ჯონ სუინიმ, უელსის ლიდერმა რუნ აპ იორვერმთმა და ჩრდილოეთ ირლანდიის პირველმა მინისტრმა მიშელ ონილმა. მემორანდუმში ისინი აცხადებენ, რომ თითოეულ ერს აქვს საკუთარი მომავლის დემოკრატიულად განსაზღვრის უფლება. ამერიკული ავტომწარმოებელი Ford-ი საწვავის ავზებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 223500 ავტომობილს უკანიწავს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, გაწვევას ექვემდებარება 2027 წლების F-150 პიკაპის ზოგიერთი მოდელი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ძალიან გვიხარია, რომ საქართველოს ფინანსურმა საზოგადოებამ აგვირჩია სასურველ პარტნიორად და ვართ GMAP-ის პროგრამის ინიციატივის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს ეკონომიკური ზრდისა და ფინანსური მდგრადობის გაძლიერებას. ნასდაკი ვაერთიანებთ საზოგადოებებს, ეს არის კომპანიის DNA-მი და არსი, რადგან ისტორიულად ჩვენ ბაზრებს მართავთ აქ. ნასდაკის ფინტექი ასევე უზრუნველყოფს ტექნოლოგიას საქართველოს ფინანსური საზოგადოების გასაერთიანებლად რათა გაუმჯობესდეს ფინანსური ინფრასტრუქტურა. ამის შესახებ GMAP ბაზრის განვითარების ფორუმზე ნასდაკის მართველმა დირექტორმა ვინსენტ ლემარმა განაცხადა. ინფორმაციას სები ავრცელებს საქართველოს ეროვნული ბანკისა და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ორგანიზებითა და ნასდაკთან პარტნიორობით. თბილისში ორდღიანი საერთაშორისო ღონისძიება GMAP ბაზრის განვითარების ფორუმი 2026 გაიმართა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. საქართველოში ნუშის წარმოება იზრდება, ხოლო ქართული ნუშის მოსავლის წინასწარმა პროგნოზმა თავდაპირველ მოლოდინს გადააჭარბა. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთა ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განაცხადა. ველოდებით დაახლოებით 4000 ტონა გაუტეხავ ნუშს. ეს არის იმაზე უკეთესი მაჩვენებელი, ვიდრე წლის დასაწყისში პროგნოზირებდით. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით 30% მეტია, აცხადებს ნიკოლაძემ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Reuters-ის ინფორმაციით, ანთროპიკი Nvidia-სთან ისტორიაში შესაძლო ყველაზე მასშტაბურ IPO-ში მთავარ ინვესტორად შესვლის შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Forbes-ში წერს, რომ წყაროების ცნობით ანთროპიკი 100 მილიარდ დოლარამდე მოცულობის ინვესტიციის მოზიდვას გეგმავს, რამაც შესაძლოა ხელოვნური ინტელექტის ინდუსტრიის ერთ-ერთი მოწინავე სტარტაპის ღირებულება დაახლოებით 2 ტრილიონ დოლარამდე გაზარდოს. ევროპის ცენტრალური ბანკი ევროს ახალი ბანკნოტების დიზაინის შესარჩევად საზოგადოებრივ ონლაინ კონსულტაციას ატარებს, რომელშიც მონაწილეობა 21 სექტემბრამდეა შესაძლებელი. ახალი დიზაინისთვის ორი ძირითადი ვარიანტი განიხილება, ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ბანკის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო 2026-27 სასწავლო წლისთვის. საქართველოს საჯარო სკოლებში 17.733 პირველკლასელია დარეგისტრირებული. საგანმანათლებლო რესურსების ინფორმაციით პირველი, მეხუთე, მეშვიდე, მეცხრე და მეათე კლასების მოსწავლეები წელს ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოებით ის წელს სიახლეა სასკოლო ფორმებიც, რომელთა რეალიზაციაც პირველკლასელებისთვის 1 სექტემბრიდან დაიწყო. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანის ღვარი გაუქმდება და გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100,000 ლარს აღემატება. IPN-ის ცნობით, როგორც უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, ცვლების შედეგად ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება დაახლოებით 81,000 მოქალაქეს მოეხსნება. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ფინანსთა სამინისტროსთან აქტიურ კოორდინაციაში, რომელიც დაჩქარებული წესით იქნება მიღებული, რომ ღვარი 40,000-დან 100,000 ლარამდე 40,000 ლარიანის ღვარი საერთოდ გაუქმდება. ქონების გადასახადი მხოლოდ 100,000 ლარზე და ზემოთ შემოსავლიან მოქალაქეებზე შენარჩუნდება. ამით ქონების გადასახადის 81,000 პირს გაუქმდება ეს გადასახადი, განაცხადა კირცხალია. საქართველოს მთავრობის სწორი პოლიტიკის შედეგად საქართველოს საავიაციო სექტორი დინამიურად ვითარდება. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიბ სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს ხელმძღვანელმა გივი დავითაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს აეროპორტები 5,700,000 მგზავრს მოემსახურა. ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის აგენტო ავრცელებს. შესრულდა 26,000-მდე ავიარეისი და გადატანილია 29,000 ტონაზე მეტი ერთი, რაც მოგეხსენებათ, რეკორდული მაჩვენებელია. აღნიშნული მაჩვენებლები გვაძლევს პოზიტიურ საფუძველს. ვივარაუდოთ, რომ ჯამში 2026 წელი რეკორდული იქნება საქართველოს სამოქალაქო ავიაციისთვის, განაცხადა გივი დავითაშვილი. 16 და 17 სექტემბერს დილის 5-დან 7 საათამდე თბილისის სენაკი ლესელიძის ავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე არსებულ სახიდე გადასასვლელებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა

0: მოძრაობა დროებით მონაცვლეობით შეიზღუდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შეზღუდვა აუცილებელია თბილისის სენაკისა და სენაკი თბილისის მიმართულებებზე არსებული ხიდების ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევის სამუშაოების ჩასატარებლად. სამუშაოები მოიცავს ხიდების სტატიკურ და დინამიკურ გამოკვლევას. სამუშაოები ორ ეტაპად ჩატარდება და მოძრაობა ალტერნატიულ მარშრუტებზე გადაერთვება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორი სემ ოლტმენის განცხადებით, კომპანია 2026 წელს საფონდო ბირჟაზე აქციების საჯაროდ განთავსებას არ გეგმავს. Forbes-ში წერს, რომ მანის გადაწყვეტილება ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რისკებით ახსნა და აღნიშნა, რომ მიუღებელია თუნდაც 10%-იანი ალბათობა იმისა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა აწლეულის ბოლომდე კაცობრიობის გადაშენება გამოიწვიოს. მასალის თანახმად, სემ ოლტმენმა განცხადება იმ ფონზე გაავრცელა, როდესაც ამერიკის თებული შტატების კანონმდებლები ხელოვნურ ინტელექტის სისტემების მარეგულირებელი ახალი წესებისა და კანონების შემოღებას ითხოვენ. საავტომობილო კომპანია Stellantis-ის საფრანგეთში მდებარე ქარხანაში ახალი ფურგონის წარმოებაში 1 მილიარდ ევროზე მეტის ინვესტირებას გეგმავს. Bloomberg-ის ცნობით, Stellantis-ის ევროპული წარმოების ობიექტების უფრო ფართო რეორგანიზაციის ნაწილია. ლიგანეტი უწყება, რომ სააგენტოს წყაროების ცნობით, Fiat-ის, Opel-ის, Peugeot-სა და Citroën-ის ავტომობილების მწარმოებელი ჩრდილოეთ საფრანგეთში, ჰორდენში არსებულ ქარხანას მოდერნიზებას ჩაუტარებს და ახალი ავტომობილის მოდელის წარმოების უზრუნველსაყოფად ქვეყნის სხვა რეგიონებში კვლევასა და განვითარებაში ინვესტიციებს ჩატებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 15 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაუში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: best friend. I can't believe this could be the end.
1: Реклама Радио Коммерсантзе. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალ მუსიკას ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. როგლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 20 წუთზე კომერცანტის ეთერში ახალი ამბების სტროა ბაზრების დივერსიფიკაციის მიმართულებით გაწეული ღონისძიებები, ასევე ადგილობრივი მეწარმეობის მხარდაჭერა. ეს არის საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის ის ნაწილი, რომელიც შესაბამისად აისახება მთელ რიგ მაკროეკონომიკურ პარამეტრებში, მათ შორის, როდესაც საუბრობთ ექსპორტის ზრდაზე. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მირაკლი ნადარეიშვილმა საქართველოს ექსპორტის მაჩვენებლებზე საუბრისას განაცხადა ინფორმაცია. ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს, როგორც ირაკლი ნადარეიშვილმა აღნიშნა, აგვისტოს თვე რეკორდული მაჩვენებლით გამოირჩევა. ექსპორტის ზრდის თვალსაზრისით თითქმის 25%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ასევე 22%-იანი ზრდა არის 8 თვის ჭრილში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოდან იაპონიაში ჯგუფური ტურები ძალიან მოთხოვნადი გახდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Travel Only-ს დამფუძნებელმა სოფიო ნაცვლიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად ბოლო წლებში ქვეყანაში ჯგუფური ტურების მიმართ ინტერესი მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება. ფიქრობ, ამ ინტერესს კომფორტი და უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები განაპირობებს. მოგეხსენება, ჯგუფური ტურები უმეტესად პოპულარულია აზიური სახელმწიფოების მიმართულებით, სადაც მოგზაურობის დროს უსაფრთხოებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ამიტომ მომხმარებლებს ურჩევნიათ ინდივიდუალურად გამგზავრების ნაცვლად ჩვენთან ერთად ჯგუფურ ტურში წამოვიდნენ. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ფასების ნაწილიც. აზიაში ჯგუფურად მოგზაურობა შედარებით იაფიჭდება, ვიდრე ინდივიდუალურად, აღნიშნა სოფიო ნაცვლიშვილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: შოტლანდიის უელსისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ლიდერებმა კარდიფში თვითგამორკვევის შესახებ ერთობლივ დეკლარაციას ხელი მოაწერეს. პირველი არხის ინფორმაციით შეთანხმებას ხელი მოაწერეს შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ჯონ სუინიმ, უელსის ლიდერმა რუნ აპ იორვერთმა და ჩრდილოეთ ირლანდიის პირველმა მინისტრმა მიშელ ონილმა. მემორანდუმში ისინი აცხადებენ, რომ თითოეულ ერს აქვს საკუთარი მომავლის დემოკრატიულად განსაზღვრის უფლება. ამერიკული ავტომწარმოებელი Ford-ი საწვავის ავზებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 223,500 ავტომობილს უკან იწვევს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, გაწვევას ექვემდებარება 2023-27 წლების F-150 პიკაპის ზოგიერთი მოდელი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას,

0: ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ძალიან გვიხარია, რომ საქართველოს ფინანსურმა საზოგადოებამ აგვირჩია სასურველ პარტნიორად ვართ GMAP-ის პროგრამის ინიციატივის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს ეკონომიკური ზრდისა და ფინანსური მდგრადობის გაძლიერებას. ნასდაკი ვაერთიანებს საზოგადოებებს, ეს არის კომპანიის DNA-მი და არსი, რადგან ისტორიულად ჩვენ ბაზრებს ვმართავთ აქ. ნასდაკი ფინტექის ასევე უზრუნველყოფს ტექნოლოგიას საქართველოს ფინანსური საზოგადოების გასაერთიანებლად, რათა გაუმჯობესდეს ფინანსური ინფრასტრუქტურა. სტრუქტურა. მის შესახებ GMAP ბაზრის განვითარების ფორუმზე ნასდაკის მართველმა დირექტორმა ვინსენტ ლემარმა განაცხადა ინფორმაცია სები ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოში ნუშის წარმოება იზრდება, ხოლო ქართული ნუშის მოსავლის წინასწარმა პროგნოზმა თავდაპირველ მოლოდინს გადააჭარბა. მის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთა ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განაცხადა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Reuters ინფორმაციით, ენტროპიკი ენვიდიასთან ისტორიაში შესაძლო ყველაზე მასშტაბურ IPO-ში მთავარ ინვესტორად შესვლის შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Forbes-ში წერს, რომ წყაროების ცნობით ენტროპიკი 100 მილიარდ დოლარამდე მოცულობის ინვესტიციის მოზიდვას გეგმავს, რამაც შესაძლოა ხელოვნური ინტელექტის ინდუსტრიის ერთ-ერთი მოწინავე სტარტაპის ღირებულება დაახლოებით 2 ტრილიონ დოლარამდე გაზარდოს. ევროპის ცენტრალური ბანკი ევროს ახალი ბანკნოტების დიზაინის შესარჩევად საზოგადოებრივ ონლაინ კონსულტაციას ატარებს, რომელშიც მონაწილეობა 21 სექტემბრამდეა შესაძლებელი. ახალი დიზაინისთვის ორი ძირითადი ვარიანტი განიხილება, ინფორმაციას უცხოური მედია ვრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. 2026-27 სასწავლო წლისთვის საქართველოს საჯარო სკოლებში 17733 პირველ კლასელია დარეგისტრირებული. საგანმანათლებლო რესურსების ინფორმაციით პირველ, მეხუთე, მეშვიდე, მეცხრე და მეათე კლასების მოსწავლეები წელს ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოებით ისწავლიან. წელს ახლია სასკოლო ფორმებიც, რომელთა რეალიზაციაც პირველ კლასელებისთვის 1 სექტემბრიდან დაიწყო. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ქონების გადასახადის 40000 ლარიანის ღვარი გაუქმდება და გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100000 ლარს აღემატება. IPN-ის ცნობით, როგორც უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, ცვლების შედეგად ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება დაახლოებით 81000 მოქალაქეს მოეხსნება. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ფინანსთა სამინისტროსთან აქტიურ კოორდინაციაში, რომელიც დაჩქარებული წესით იქნება მიღებული, რომ ზღვარი 40000-დან 100000 ლარამდე გაიზარდოს. 40000 ლარიანის ღვარი საერთოდ გაუქმდება. ქონების გადასახადი მხოლოდ 100000 ლარზე და ზემოთ შემოსავლიან მოქალაქეებზე შენარჩუნდება. ამით ქონების გადასახადის 81000 პირს გაუქმდება. ეს გადასახადი განაცხადა კირცხალია. საქართველოს მთავრობის სწორი პოლიტიკის შედეგად საქართველოს ავიაციო სექტორი დინამიურად ვითარდება. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიფ სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს ხელმძღვანელმა გივი დავითაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს აეროპორტები 5,700,000 მგზავრს მოემსახურა. ინფორმაცია სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო აფცელებს. შესრულდა 26,000-მდე ავიარეისი და გადატანილია 29,000 ტონაზე მეტი ტვირთი, რაც მოგეხსენებათ რეკორდული მაჩვენებელია. აღნიშნული მაჩვენებლები გვაძლევს პოზიტიურ საფუძველს. ვივარაუდოთ, რომ ჯამში 2026 წელი რეკორდული იქნება საქართველოს სამოქალაქო ავიაციისთვის, განაცხადა გივი დავითაშვილი. 16 და 17 სექტემბერს დილის 5 საათიდან 7 საათამდე თბილისის სენაკილესელიძის ავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე არსებულ სახიდე გადასასვლელებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით მონაცვლეობით შეიზღუდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შეზღუდვა აუცილებელია თბილისის სენაკისა და სენაკი-თბილისის მიმართულებებზე არსებული ხიდების ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევის სამუშაოების ჩასატარებლად. სამუშაოები მოიცავს ხიდების სტატიკურ ფიზიკურ და დინამიკურ გამოკვლევას. სამუშაოები ორ ეტაპად ჩატარდება და მოძრაობა ალტერნატიულ მარშრუტებზე გადაერთვება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ლინციგრამის კანონპროექტს მხარი დაუჭირა. აიპიანი წერს, რომ ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ავრცელებს. გარდაცვლილი სენატორის ლინციგრამის კანონპროექტმა, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის წესების კომიტეტში კენჭისყრა წარმატებით გაიარა. აღნიშნული ნაბიჯის შედეგად სავარაუდოდ წარმომადგენელთა პალატა კანონპროექტს კენჭს მიმდინარე კვირის ბოლომდე უხდის. 17 სექტემბერს ევროპარლამენტში კანადის პრემიერ-მინისტრის მარკ კარნის სიტყვით გამოსვლის წინ ევროპარლამენტის ბიურომ ოტავაში ევროპარლამენტის წარმომადგენლობითი ოფისის გახსნას მხარი დაუჭირა. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა იუწყება. როგორც მეცოლა სოციალურ ქსელში წერს, ეს ახალი ეტაპია ევროკავშირისა და კანადის პარტნიორობაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 15 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, ამბროლავში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ის

0: სიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11 საათს და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაზრების დივერსიფიკაციის მიმართულებით გაწეული ღონისძიებები, ასევე ადგილობრივი მეწარმეობის მხარდაჭერა, ეს არის საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის ის ნაწილი, რომელიც შესაბამისად აისახება მთელ რიგ მაკროეკონომიკურ პარამეტრებში, მათ შორის, როდესაც საუბრობთ ექსპორტის ზრდაზე. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ირაკლი ნადარეიშვილმა საქართველოს ექსპორტის მაჩვენებლებზე საუბრისას განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც ირაკლი ნადარეიშვილმა აღნიშნა, აგვისტოს თვე რეკორდული მაჩვენებლით გამოირჩევა. ექსპორტის ზრდის თვალსაზრისით თითქმის 25%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ასევე 22%-იანი ზრდა არის 8 თვის ჭრილში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოდან იაპონიაში ჯგუფური ტურები ძალიან მოთხოვნადი გახდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს, ტურისტული კომპანია Travel Only-ს დამფუძნებელმა სოფიო ნაცვლიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად ბოლო წლებში ქვეყანაში ჯგუფური ტურების მიმართ ინტერესი მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება. ფიქრობ, ამ ინტერეს კომფორტი და უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები განაპირობებს. მოგეხსენება, ჯგუფური ტურები უმეტესად პოპულარული აზიური სახელმწიფოების მიმართულებით, სადაც მოგზაურობის დროს უსაფრთხოებას დიდი მნიშვნელობა ბაენიჭება. ამიტომ მომხმარებლებს ურჩევნიათ ინდივიდუალურად გამგზავრების ნაცვლად ჩვენთან ერთად ჯგუფურ ტურში წამოვიდნენ. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ფასების ნაწილიც. აზიაში ჯგუფურად მოგზაურობა შედარებით იაფიჭდება, ვიდრე ინდივიდუალურად, აღნიშნა სოფიო ნაცვლიშვილმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: შოტლანდიის უელსისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ლიდერებმა კარდიფში თვითგამორკვევის შესახებ ერთობლივ დეკლარაციას ხელი მოაწერეს. პირველი არხის ინფორმაციით, შეთანხმებას ხელი მოაწერეს შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ჯონ სუინიმ, უელსის ლიდერმა რუნ აპ იორვერთმა და ჩრდილოეთ ირლანდიის პირველმა მინისტრმა მიშელ ონილმა. მემორანდუმში ისინი აცხადებენ, რომ თითოეულ ერს აქვს საკუთარი მომავლის დემოკრატიულად განსაზღვრის უფლება. ამერიკული ავტომწარმოებელი Ford-ის საწვავის ავზებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 223500 ავტომობილს უკანიწვევს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, გაწვევას ექვემდებარება 2023-27 წლების F-150 პიკაპის ზოგიერთი მოდელი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ძალიან გვიხარია, რომ საქართველოს ფინანსურმა საზოგადოებამ აგვირჩია სასურველ პარტნიორად და ვართ GMAP-ის პროგრამის ინიციატივის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს ეკონომიკური ზრდისა და ფინანსური მდგრადობის გაძლიერებას. ნასდაქივა ერთიანებს საზოგადოებებს, ეს არის კომპანიის DNA-მი და RC, რადგან ისტორიულად ჩვენ ბაზრებს მართავთ. აქ ნასდაქის ფინტექი ასევე უზრუნველყოფს ტექნოლოგიას საქართველოს ფინანსური საზოგადოების გასაერთიანებლად, რათა გაუმჯობესდეს ფინანსური სური ინფრასტრუქტურა. მის შესახებ GMAP ბაზრის განვითარების ფორუმზე ნასდაქის მართველმა დირექტორმა ვინსენტ ლემარმა განაცხადა ინფორმაცია სები ავრცელებს საქართველოს ეროვნული ბანკისა და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ორგანიზებითა და ნასდაქთან პარტნიორობით. თბილისში ორდღიანი საერთაშორისო ღონისძიება GMAP ბაზრის განვითარების ფორუმი 2026 გაიმართა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ G შემოგთავაზებთ. საქართველოში ნუშის წარმოება იზრდება, ხოლო ქართული ნუშის მოსავლის წინასწარმა პროგნოზმა თავდაპირველ მოლოდინს გადააჭარბა. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთა ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განაცხადა. ველოდები დაახლოებით 4000 ტონა გაუტეხავ ნუშს. ეს არის იმაზე უკეთესი მაჩვენებელი, ვიდრე წლის დასაწყისში პროგნოზირებდით. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით 30% მეტია, აცხადებს ნიკოლაძემ.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: როიტერის ინფორმაციით, Anthropic Nvidia-სთან ისტორიაში შესაძლო ყველაზე მასშტაბურ IPO-ში მთავარ ინვესტორად შესვლის შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Forbes-ში წერს, რომ წყაროების ცნობით Anthropic 100 მილიარდ დოლარამდე მოცულობის ინვესტიციის მოზიდვას გეგმავს, რამაც შესაძლოა ხელოვნური ინტელექტის ინდუსტრიის ერთ-ერთი მოწინავე სტარტაპის ღირებულება დაახლოებით 2 ტრილიონ დოლარამდე გაზარდოს. ევროპის ცენტრალური ბანკი ევროს ახალი ბანკნოტების დიზაინის შესარჩევად საზოგადოებრივ ონლაინ კონსულტაციას ატარებს, რომელშიც მონაწილეობა 21 სექტემბრამდეა შესაძლებელი. ახალი დიზაინისთვის ორი ძირითადი ვარიანტი განიხილება, ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%. MBC ბანკ წერტილი G.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032 2511.

0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მინდა გაცნობოთ, რომ დღეს საქართველოს კულტურის მინისტრად დაინიშნა ქალბატონი მაია ბითაძე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მას საზოგადოების წინაშე განსაკუთრებული წარდგენა არ სჭირდება. ხას გაუსვამ იმას, რომ ქალბატონ მაიას აქვს მართვის განსაკუთრებული მრავალწლიანი გამოცდილება. მრავალი წლის მანძილზე ის იკავებდა სხვადასხვა მაღალ თანამდებობას, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ქონების გადასახადის 40000 ლარიანის ღვარი გაუქმდება და გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100000 ლარს აღემატება. აიპიანის ცნობით, როგორც უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, ცვლების შედეგად ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება დაახლოებით 91000 მოქალაქეს მოეხსნება. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ფინანსთა სამინისტროსთან აქტიურ კოორდინაციაში, რომელიც დაჩქარებული წესით იქნება მიღებული, რომ ღვარი 40000 დან 100000 ლარამდე გაიზარდოს. 40000 ლარიანი ღვარი საერთოდ გაუქმდება. ქონების გადასახადი მხოლოდ 100000 ლარზე და ზემო ჩემოსავლიან მოქალაქეებზე შენარჩუნდება. ამით ქონების გადასახადის 91000 პირს გაუქმდება ეს გადასახადი, განაცხადა კირცხალია. საქართველოს მთავრობის სწორი პოლიტიკის შედეგად საქართველოს ავიაციო სექტორი დინამიურად ვითარდება. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა გივი დავითაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს აეროპორტები 5 მილიონ 700000 მგზავრს მოემსახურა. ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. შესრულდა 26000-მდე ავიარეისი და გადატანილია 29000 ტონაზე მეტი ტვირთი, რაც მოგეხსენებათ რეკორდული მაჩვენებელია. აღნიშნული მაჩვენებლები გვაძლევს პოზიტიურ საფუძველს. ვივარაუდოთ, რომ ჯამში 2026 წელი რეკორდული იქნება საქართველოს სამოქალაქო ავიაციისთვის, განაცხადა გივი დავითაშვილმა. 16 და 17 სექტემბერს დილის 5-დან 7 საათამდე თბილისის სენაკი ლესელიძის ავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე არსებულ სახიდე გადასასვლელებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით მონაცვლეობით შეიზღუდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შეზღუდვა აუცილებელია თბილისის სენაკისა და სენაკი თბილისის მიმართულებებზე არსებული ხიდების ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევის სამუშაოების ჩასატარებლად. სამუშაოები მოიცავს ხიდების სტატიკურ და დინამიკურ გამოკვლევას. სამუშაოები ორ ეტაპად ჩატარდება და მოძრაობა ალტერნატიულ მარშრუტებზე გადაერთვება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ლინციგრამის კანონ პროექტს მხარი დაუჭირა. ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ავრცელებს. გარდაცვლილი სენატორის ლინციგრამის კანონ პროექტმა, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის წესების კომიტეტში კენჭისყრა წარმატებით გაიარა. აღნიშნული ნაბიჯის შედეგად სავარაუდოდ წარმომადგენელთა პალატა კანონ პროექტს კენჭს მიმდინარე კვირის ლომდა უხრის. 17 სექტემბერს ევროპარლამენტში კანადის პრემიერ-მინისტრის მარკ კარნის სიტყვით გამოსვლის წინ ევროპარლამენტის ბიურო მოტავაში ევროპარლამენტის წარმომადგენლობითი ოფისის გახსნას მხარი დაუჭირა. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა იუწყება. როგორც მეცოლა სოციალურ ქსელში წერს, ეს ახალი ეტაპია. ეგაეც ცნობით კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 15 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 26 ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 16 ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31 ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლავში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდეთ

0: რო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაზრების დივერსიფიკაციის მიმართულებით გაწეული ღონისძიებები, ასევე ადგილობრივი მეწარმეობის მხარდაჭერა, ეს არის საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის ის ნაწილი, რომელიც შესაბამისად აისახება მთელ რიგ მაკროეკონომიკურ პარამეტრებში. მათ შორის, როდესაც ვსაუბრობთ ექსპორტის ზრდაზე, ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ირაკლი ნადარეიშვილმა საქართველოს ექსპორტის მაჩვენებლებზე საუბრისას განაცხადა ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც ირაკლი ნადარეიშვილმა აღნიშნა, აგვისტოს თვე რეკორდული მაჩვენებლით გამოირჩევა. ექსპორტის ზრდის თვალსაზრისით თითქმის 25%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ასევე 22%-იანი ზრდა არის 8 თვის ჭრილში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. საქართველოდან იაპონიაში ჯგუფური ტურები ძალიან მოთხოვნადი გახდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Travel Only-ს დამფუძნებელმა სოფიო ნაცვლიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად ბოლო წლებში ქვეყანაში ჯგუფური ტურების მიმართ ინტერესი მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება. ფიქრობ, ამ ინტერესს კომფორტი და უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები განაპირობებს. მოგახსენება, ჯგუფური ტურები უმეტესად პოპულარულია აზიური სახელმწიფოების მიმართულებით, სადაც მოგზაურობის დროს უსაფრთხოებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ამიტომ მომხმარებლებს ურჩევნიათ ინდივიდუალურად გამგზავრების ნაცვლად ჩვენთან ერთად ჯგუფურ ტურში წამოვიდნენ. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ფასების ნაწილიც. აზიაში ჯგუფურად მოგზაურობა შედარებით იაფიჭდება, ვიდრე ინდივიდუალურად, აღნიშნა სოფიო ნაცვლიშვილმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: შოტლანდიის უელსისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ლიდერებმა კარდიფში თვით გამორკვევის შესახებ ერთობლივ დეკლარაციას ხელი მოაწერეს. პირველი არხის ინფორმაციით, შეთანხმებას ხელი მოაწერეს შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ჯონ სუინიმ, უელსის ლიდერმა და ჩრდილოეთ ირლანდიის პირველმა მინისტრმა. მემორანდუმში ისინი აცხადებენ, რომ თითოეულ ერს აქვს საკუთარი მომავლის დემოკრატიულად განსაზღვრის უფლება. ამერიკული ავტომწარმოებელი Ford-ი საწვავის ავზებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 223500 ავტომობილს უკანიწვევს, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, გაწვევას ექვემდებარება 2023-27 წლების F-150 პიკაპის ზოგიერთი მოდელი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ძალიან გვიხარია, რომ საქართველოს ფინანსურმა საზოგადოებამ აგვირჩია სასურველ პარტნიორად და ვარ GMAP პროგრამის ინიციატივის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს ეკონომიკური ზრდისა და ფინანსური მდგრადობის გაძლიერებას. ნასდაკი ვარჩიანებს საზოგადოებებს, ეს არის კომპანიის DNA-ი და არსი, რადგან ისტორიულად ჩვენ ბაზრებს მართავთ აქ. ნასდაკის ფინტექი ასევე უზრუნველყოფს ტექნოლოგიას საქართველოს ფინანსური საზოგადოებას დაობის გასაერთიანებლად, რათა გაუმჯობესდეს ფინანსური ინფრასტრუქტურა. მის შესახებ GMAP ბაზრის განვითარების ფორუმზე ნასდაკის მართვალმა დირექტორმა ვინსენტ ლემარმა განაცხადა ინფორმაცია სები ავრცელებს. საქართველოს ეროვნული ბანკისა და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ორგანიზებითა და ნასდაკთან პარტნიორობით თბილისში ორდღიანი საერთაშორისო ღონისძიება GMAP ბაზრის განვითარების ფორუმი 2026 გაიმართა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ G შემოგთავაზებთ. საქართველოში ნუშის წარმოება იზრდება, ხოლო ქართული ნუშის მოსავლის წინასწარმა პროგნოზმა თავდაპირველ მოლოდინს გადააჭარბა. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთა ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის ამათულ ყურაო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განაცხადა. ველოდებით დაახლოებით 4000 ტონა გაუტეხავ ნუშს. ეს არის იმაზე უკეთესი მაჩვენებელი, ვიდრე წლის დასაწყისში პროგნოზირებდით. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით 30% მეტია, აცხადებს ნიკოლაძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: Reuters-ის ინფორმაციით, Anthropic-ი Nvidia-სთან ისტორიაში შესაძლო ყველაზე მასშტაბურ IPO-ში მთავარი ინვესტორად შესვლის შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Forbes-ში წერს, რომ წყაროების ცნობით Anthropic-ი 100 მილიარდ დოლარამდე მოცულობის ინვესტიციის მოზიდვას გეგმავს, რამაც შესაძლოა ხელოვნური ინტელექტის ინდუსტრიის ერთ-ერთი მოწინავე სტარტაპის ღირებულება დაახლოებით 2 ტრილიონ დოლარამდე გაზარდოს. ევროპის ცენტრალური ბანკი ევროს ახალი ბანკნოტების დიზაინის შესარჩევად საზოგადოებრივ ონლაინ კონსულტაციას ატარებს, რომელშიც მონაწილეობა 21 სექტემბრამდეა შესაძლებელი. ახალი დიზაინისთვის ორი ძირითადი ვარიანტი განიხილება, ინფორმაციას უცხოური მედია ვრცელებს. ახალ ამბებს ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ჩაუ.
1: კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მოსწავლეებს, სტუდენტებს, პედაგოგებს, პროფესორ მასწავლებლებს და მშობლებს ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ულოცავს. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ყველა მოსწავლესა და სტუდენტს, პედაგოგებს, პროფესორ მასწავლებლებს და მშობლებს გულითად გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. განსაკუთრებით გილოცავთ პირველ კლასელებსა და პირველ კურსელებს, ვისთვისაც დღეს ცოდნი შეძენის, პიროვნული ზრდისა და ახალი შესაძლებლობების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი იწყება. სწორედ თქვენი ცოდნა, განათლება და შრომის მოყვარაობა განსაზღვრავს ჩვენი სახელმწიფო სიძლიერეს და საიმედო მომავალს. მჯერ არერთ წარმატებას მიაღწევთ მომავალი თაობების აღზრდის საქმეში. ფასდაუდებელია ჩვენი პედაგოგების როლი. მადლობას ვუხდი თითოეულ მასწავლებელსა და ლექტორს ამ საპატიო მისიის ერთგულად შესრულებისთვის. ნაყოფიერ საინტერესო და წარმატებულ სასწავლო წელს გისურვებთ, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანის ღვარი გაუქმდება და გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100,000 ლარს აღემატება. IPN-ის ცნობით, როგორც უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, ცვლილების შედეგად ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება დაახლოებით 91,000 მოქალაქეს მოეხსნება. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ფინანსთა სამინისტროსთან აქტიურ კოორდინაციაში, რომელიც დაჩქარებული წესით იქნება მიღებული, რომ ღვარი 40,000 სიდან 100,000 ლარამდე გაიზარდოს. 40,000 ლარიანის ღვარი საერთოდ გაუქმდება. ქონების გადასახადი მხოლოდ 100,000 ლარზე და ზემო ჩემოსავლიან მოქალაქეებზე შენარჩუნდება. ამით ქონების გადასახადი 91,000 პირს გაუქმდება, განაცხადა კირცხალია. თექვსმეტ და ჩვიდმეტ სექტემბერს დილის 5-დან 7 საათამდე თბილისის სენაკი ლესელიძის ავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე არსებულ სახი და გადასასვლელებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით მონაცვლეობით შეიზღუდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შეზღუდვა აუცილებელია თბილისის სენაკისა და სენაკი-თბილისის მიმართულებებზე არსებული ხიდების ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევის სამუშაოების ჩასატარებლად. სამუშაოები მოიცავს ხიდების სტატიკურ და დინამიკურ გამოკვლევა. სამუშაოები ორ ეტაპად ჩატარდება და მოძრაობა ალტერნატიულ მარშრუტებზე გადაერთვება, ნათქვამია ინფორმაციაში. მესტიაში სასტუმროებისთვის ზაფხული სეზონი კვლავ ყველაზე დატვირთულ პერიოდად რჩება. ანა სასტუმროს დამფუძნებლის ანა გირგულიანის შეფასებით, მიმდინარე წელს სტუმრების აქტიურობა განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში შეინიშნებოდა. როგორც ანა გირგულიანი BMG-TV-ს ეთერში ქალების ნარატივი აცხადებს, მესტიის მიმართ ინტერესმა ბოლო წლებში შეიცვალა და სვანეთში სტუმრები მხოლოდ ლაშქრობის ან კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების გამო აღარ მიდიან. მისივე თქმით, რეგიონს სულ უფრო ხშირად სტუმრობენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელები, ოჯახები და ადამიანები, რომლებსაც ბუნებაში დასვენება და განტვირთვა სურთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, კომპანია 2026 წელს საფონდო ბირჟაზე აქციების საჯაროდ განთავსებას არ გეგმავს. Forbes-ში წერს, რომ ანეს გადაწყვეტილება ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რისკებით ახსნა და აღნიშნა, რომ მიუღებელია თუნდაც 10%-იანი ალბათობა იმისა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა 10 წლეულის ბოლომდე კაცობრიობის გადაშენება გამოიწვიოს. მასალის თანახმად, სემ ოლტმენმა განცხადება იმ ფონზე გაავრცელა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები კანონმდებლები ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მარეგულირებელი ახალი წესებისა და კანონების შემოღებას ითხოვენ. 17 სექტემბერს ევროპარლამენტში კანადის პრემიერ-მინისტრის მარკ კარნის სიტყვით გამოსვლის წინ ევროპარლამენტის ბიურო მოტავაში ევროპარლამენტის წარმომადგენლობითი ოფისის გახსნას მხარი დაუჭირა. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა იუწყება. როგორც მეცოლა სოციალურ ქსელში წერს, ეს ახალი ეტაპია ევროკავშირისა და კანადის პარტნიორობაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 15 სექტემბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26 ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 16 ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 31 ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აბაზრების დივერსიფიკაციის მიმართულებით გაწეული ღონისძიებები, ასევე ადგილობრივი მეწარმეობის მხარდაჭერა, ეს არის საქართველოს მთავრობის

0: პოლიტიკის ის ნაწილი, რომელიც შესაბამისად აისახება მთელ რიგ მაკროეკონომიკურ პარამეტრებში, მათ შორის, როდესაც საუბრობთ ექსპორტის ზრდაზე. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მირაკლი ნადარეიშვილმა საქართველოს ექსპორტის მაჩვენებლებზე საუბრისას განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც ირაკლი ნადარეიშვილმა აღნიშნა, აგვისტოს თვე რეკორდული მაჩვენებლით გამოირჩევა. ექსპორტის ზრდის თვალსაზრისით თითქმის 25%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ასევე 22%-იანი ზრდა არის 8 თვის ჭრილში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოდან იაპონიაში ჯგუფური ტურები ძალიან მოთხოვნადი გახდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორ ტურისტული კომპანია Travel Only-ს დამფუძნებელმა სოფიო ნაცვლიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად ბოლო წლებში ქვეყანაში ჯგუფური ტურების მიმართ ინტერესი მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება. ფიქრობ, ამ ინტერესს კომფორტი და უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები განაპირობებს. მოგახსენება, ჯგუფური ტურები უმეტესად პოპულარულია აზიური სახელმწიფოების მიმართულებით, სადაც მოგზაურობის დროს უსაფრთხოებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ამიტომ მომხმარებლებს ურჩევნიათ ინდივიდუალურად გამგზავრების ნაცვლად ჩვენთან ერთად ჯგუფურ ტურში წამოვიდნენ. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ფასების ნაწილიც. აზიაში ჯგუფურად მოგზაურობა შედარებით იაფიჭდება, ვიდრე ინდივიდუალურად, აღნიშნა სოფიო ნაცვლიშვილმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხელოვნური ინტელექტის წამყვანი დეველოპერები ანთროპიკი, Google და OpenAI მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ერთიანი ორგანიზაციის შესაქმნელად, რომელიც ინდუსტრიის უსაფრთხოების სტანდარტებს დაადგენს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, ინიციატივის მიზანია ბაზარზე გამოსვლამდე მოწინავე ხელოვნური ინტელექტის მოდელების დამოუკიდებელი ტესტირებისა და აუდიტის დანერგვა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტექნოლოგიური განვითარების ტემპის კონტროლის აუცილებლობის შესახებ დებატების ფონზე. ამერიკული ავტომწარმოებელი Ford-ის საწვავის ავზებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 223.500 ავტომობილს უკანიწვევს. გაწვევას ექვემდებარება 2023-27 წლების F-150 პიკაპის ზოგიერთი მოდელი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: way.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 13:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს საშუალო თვიური ნომინალური ხალხფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8%-ით გაიზარდა და 2389.30 თეთრი შეადგინა. მონაცემებს აქსტატი ავრცელებს. ანგარიშო პერიოდში საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხალხფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, მშენებლობა, ასევე პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები. ძალიან გვიხარია, რომ საქართველოს ფინანსურმა საზოგადოებამ აგვირჩია სასურველ პარტნიორად და ვართ GMAP პროგრამის ინიციატივის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს ეკონომიკური ზრდისა და ფინანსური მდგრადობის გაძლიერებას. ნასდაკი ვაერთიანებთ საზოგადოებებს, ეს არის კომპანიის DNA და არსი, რადგან ისტორიულად ჩვენ ბაზრებს მართავთ აქ. ნასდაკის ფინტექი ასევე უზრუნველყოფს ტექნოლოგია საქართველოს ფინანსური საზოგადოების გასაერთიანებლად, რათა გაუმჯობესდეს ფინანსური ინფრასტრუქტურა. ამის შესახებ GMAP ბაზრის განვითარების ფორუმზე ნასდაკის მართველმა დირექტორმა ვინსენტ ლემარმა განაცხადა. ინფორმაცია სები ავრცელებს. საქართველოს ეროვნული ბანკისა და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ორგანიზებითა და ნასდაკთან პარტნიორობით თბილისში ორდღიანი საერთაშორისო ღონისძიება GMAP ბაზრის განვითარების ფორუმი 2026 გაიმართა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირმა უფრო სტრატეგიული და პროაქტიული როლი უნდა შეასრულოს ევროპულ არქტიკაში. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის 12 სახელმწიფოს განცხადებაში, რომელთა ლიდერები ჩრდილოეთ ფინეთში როვანიემიში შეიკრიბნენ. ერთობლივ განცხადებას ხელს ფინეთი, დანია, ესტონეთი, საფრანგეთი, საბერძნეთი, გერმანია, ლატვია, ლიეტუვა, ნიდერლანდები, პოლონეთი, რუმინეთი და შვედეთი აწერენ. ევროპის ცენტრალური ბანკი ევროს ახალი ბანკნოტების დიზაინის შესარჩევად საზოგადოებრივ ონლაინ კონსულტაციას ატარებს, რომელშიც მონაწილეობა 21 სექტემბრამდეა შესაძლებელი. ახალი დიზაინისთვის ორი ძირითადი ვარიანტი განიხილება. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მოსწავლეებს, სტუდენტებს, პედაგოგებს, პროფესორ მასწავლებლებსა და მშობლებს ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ულოცავს. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ყველა მოსწავლეს და სტუდენტს, პედაგოგებს, პროფესორს

0: პროფესორ მასწავლებლებსა და მშობლებს გულითადად გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას, განსაკუთრებით გილოცავთ პირველ კლასელებსა და პირველ კურსელებს, ვისთვისაც დღეს ცოდნის შეძენის პიროვნული ზრდისა და ახალი შესაძლებლობების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი იწყება. სწორედ თქვენი ცოდნა, განათლება და შრომის მოყვარეობა განსაზღვრავს ჩვენი სახელმწიფო სიძლიერეს და საიმედო მომავალს. ჯერ არაერთ წარმატებას მიაღწევთ მომავალი თაობების აღზრდის საქმეში, ფასდაუდებელია ჩვენი პედაგოგების როლი. მადლობას ვუხდი თითოეულ მასწავლებელსა და ლექტორს ამ საპატიო მისიის ერთგულად შესრულებისთვის. ნაყოფიერ საინტერესო და წარმატებულ სასწავლო წელს გისურვებთ, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანი ზღვარი გაუქმდება და გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100,000 ლარს აღემატება. IPN-ის ცნობით, როგორც უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალი ამ განაცხადად ცვლების შედეგად, ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება დაახლოებით 91,000 მოქალაქეს მოეხსნება. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ფინანსთა სამინისტროსთან აქტიურ კოორდინაციაში, რომელიც დაჩქარებული წესით იქნება მიღებული, რომ ზღვარი 40,000-დან 100,000 ლარამდე გაიზარდოს. 40,000 ლარიანი ზღვარი საერთოდ გაუქმდება, განაცხადა კირცხალია. 16 და 17 სექტემბერს დილის 5-დან 7 საათამდე თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე არსებულ სახიდე გადასასვლელებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით მონაცვლეობით შეიზღუდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შეზღუდვა აუცილებელია თბილისის სენაკისა და სენაკი თბილისის მიმართულებებზე არსებული ხიდების ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევის სამუშაოების ჩასატარებლად. სამუშაოები მოიცავს ხიდების სტატიკურ და დინამიკურ გამოკვლევას. სამუშაოები ორ ეტაპად ჩატარდება და მოძრაობა ალტერნატიულ მარშრუტებზე გადაერთვება, ნათქვამია ინფორმაციაში. მესტიაში სასტუმროებისთვის ზაფხულის სეზონი კვლავ ყველაზე დატვირთულ პერიოდად რჩება. ანა სასტუმროს დამფუძნებლის ანა გირგულიანის შეფასებით, მიმდინარე წელს სტუმრების აქტიურობა განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში შეინიშნებოდა. როგორც ანა გირგულიანი BMG TV-ს ეთერში ქალების ნარატივი აცხადებს, მესტიის მიმართ ინტერესმა ბოლო წლებში შეიცვალა და სვანეთში სტუმრები მხოლოდ ლაშქრობის ან კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების გამო აღარ მიდიან. მისივე თქმით, რეგიონს სულ უფრო ხშირად სტუმრობენ როგორც ქართველი, ისე უცხო ხოლები, ოჯახები და ადამიანები, რომლებსაც ბუნებაში დასვენება და განტვირთვა სურთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, კომპანია 2026 წელს საფონდო ბირჟაზე აქციების საჯაროდ განთავსებას არ გეგმავს. Forbes-ში წერს, რომ მან ეს გადაწყვეტილება ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რისკებით ახსნა და აღნიშნა, რომ მიუღებელია თუნდაც 10%-იანი ალბათობა იმისა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა ათწლეულის ბოლომდე კაცობრიობის გადაშენება გამოიწვიოს. 17 სექტემბერს ევროპარლამენტში კანადის პრემიერ-მინისტრის მარკ კარნის სიტყვით გამოსვლის წინ ევროპარლამენტის ბიურო მოტავაში ევროპარლამენტის წარმომადგენლობითი ოფისის გახსნას მხარი დაუჭირა. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლაი უწყება. როგორც მეცოლა სოციალურ ქსელში წერს, ეს ახალი ეტაპია ევროკავშირისა და კანადის პარტნიორობაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 15 სექტემბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლავში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 14:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ორგანიზებით გამართულ მომხმარებლის დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციაში ციფრულ ეპოქაში ნდობის შენელება მიიღო მონაწილეობა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ნათია თურნავას განცხადებით მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ფინანსურად მდგრადი და დაცული მომხმარებელი თავის მხრივ ფინანსური სექტორის სიჯანსაღისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვანი საფუძველია. ბოლო წლების ნალობაში საფინანსო სექტორში გაიზარდა როგორც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სტანდარტი, ასევე მათი ფინანსური განათლების დონე. ამაზე მათ შორის მომხმარებელთა ეროვნული ბანკისადმი მომართვიანობის ტენდენციაც მიუთითებს, აღნიშნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. მასალას სრულად კომერსანტჩი შემოთავაზებთ. საქართველოდან იაპონიაში ჯგუფური ტურები ძალიან მოთხოვნადი გახდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Travel Only-ს დამფუძნებელმა სოფიო ნაცვლიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად ბოლო წლებში ქვეყანაში ჯგუფური ტურების მიმართ ინტერესი მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება. ვფიქრობ, ამ ინტერესს კომფორტი და უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები განაპირობებს. მოგეხსენებათ, ჯგუფური ტურები უმეტესად პოპულარული

0: ინდონეზია აზიური სახელმწიფოების მიმართულებით, სადაც მოგზაურობის დროს უსაფრთხოებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ამიტომ მომხმარებლებს ურჩევნიათ ინდივიდუალურად გამგზავრების ნაცვლად ჩვენთან ერთად ჯგუფურ ტურში წამოვიდნენ. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ფასების ნაწილიც. აზიაში ჯგუფურად მოგზაურობა შედარებით იაფიჭდება, ვიდრე ინდივიდუალურად, აღნიშნა სოფიო ნაცლუშვილმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანია გლობალურ ენერგეტიკულ ბაზრებზე თავის პოზიციებს აძლიერებს. კომპანიამ საკუთარი სახსრები დაასრულა იტალიანა პეტროლის შეძენა. პარალელურად კომპანია თურქეთში 7 მილიარდი დოლარის საინვესტიციო პროექტს ავითარებს, წერს უცხოური მედია. ამერიკული ავტომწარმოებელი ფორდი საწვავის ავზებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 223500 ავტომობილს უგანიწევს. გაწვევას ექვემდებარება 2023-2027 წლების F-150 პიკაპის ზოგიერთი მოდელი, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 14:40-დან 20:00-ზე დაბრუნდება დროებით.

ახალი ამბები კომერსანტზე. When my legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet no.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში პურფუნთუ შეულის მწარმოებელი ბიზნეს ოპერატორების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც 20-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. შეხვედრაზე სააგენტოს წარმომადგენლებმა ბიზნეს სურსათის უნებლობის უზრუნველსაყოფად სავალდებულო ჰიგიენური მოთხოვნები და შესაბამისი რეკომენდაციები გააცნეს. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საწარმოებში ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვის მნიშვნელობასა და სურსათის უნებლობისთვის შესაძლო საფრთხეების მინიმუმამდე შემცირების აუცილებლობაზე ნედლეულის მიღებიდან მზა პროდუქტის წარმოებამდე. ასევე განიხილეს შეფუთვისა და დისტრიბუციის ეტაპზე სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვისა და ეტიკეტირების წესების საკითხები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. საქართველოში ნუშის წარმოება იზრდება, ხოლო ქართული ნუშის მოსავლის წინასწარმა პროგნოზმა თავდაპირველ მოლოდინს გადააჭარბა. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განაცხადა. ველოდებით დაახლოებით 4000 ტონა გაუტეხავ ნუშს. ეს არის იმაზე უკეთესი მაჩვენებელი, ვიდრე წლის დასაწყისში პროგნოზირებდით. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით 30%-ით მეტი აცხადებს ნიკოლაძე.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ევროკავშირმა უფრო სტრატეგიული და პროაქტიული როლი უნდა შეასრულოს ევროპულ არქტიკაში. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის 12 სახელმწიფოს განცხადებაში, რომელთა ლიდერებიც ჩრდილოეთ ფინეთში როვანიემიში შეიკრიბნენ. ერთობლივ განცხადებას ხელს ფინეთი, დანია, ესტონეთი, საფრანგეთი, საბერძნეთი, გერმანია, ლატვია, ლიეტუვა, ნიდერლანდები, პოლონეთი, რუმინეთი და შვედეთი აწერენ. როიტერის ინფორმაციით, ანთროპიკი ნვიდიასთან ისტორიაში შესაძლო ყველაზე მასშტაბურ IPO-ში მთავარ ინვესტორად შესვლის შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Forbes G-ში წერს, რომ წყაროს ცნობით ანთროპიკი 100 მილიარდ დოლარამდე მოცულობის ინვესტიციის მოსიტვას გეგმავს, რამაც შესაძლოა ხელოვნური ინტელექტის ინდუსტრიის ერთ-ერთი მოწინავე სტარტაპის ღირებულება დაახლოებით 2 ტრილიონ დოლარამდე გაზარდოს. ახალ ამბებს ფრთლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადის შეღავათის გაფართოების შედეგად დაახლოებით 81000 გადამხდელს ბიუჯეტში ჯამურად 22 მილიონი ლარის გადახდა აღარ მოუწევს. BBN-ის ცნობით, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ შემოსავლების სამსახურის უფროსმა მამუკა ბარათაშვილმა განაცხადა, კანონპროექტის დაჩქარებული წესით მიღება იგეგმება, რის შედეგადაც მოქალაქეები ახალი შეღავათით უკვე მიმდინარე წელს შეძლებენ სარგებლობას. ფინანსთა სამინისტროსა და პარლამენტის ერთობლივი მუშაობის შედეგად ქონების გადასახადში მნიშვნელოვანი ცვლილებები იგეგმება. კერძოდ, მომზადებულია კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს 40000 ლარიანი შემოსავლის ზღვრის 100000 ლარამდე გაზრდას. ეს ნიშნავს, რომ 40000-დან 100000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახები სრულად გათავისუფლდებიან ქონების გადასახადისგან. დღეის მდგომარეობით ეს 81000 გადამხდელს შეეხება, რომელთა ბიუჯეტში გადასახდელი თანხა დაახლოებით 22 მილიონ ლარს შეადგენდა. ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში მათ ამ თანხის გადახდა აღარ მოუწევთ. მნიშვნელოვანია, რომ ცვლილებები დაჩქარებული წესით იქნება ინციდირებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე წელს მოახერხებენ ფიზიკური პირები ამ შეღავათით სარგებლობას. ფიზიკური პირთა ქონების დეკლარირების ვადა 1 ნოემბერს იწურება, ხოლო გადახდის ვადა სავარაუდო თარიღად 15 ნოემბერია მიჩნეული, განაცხადა მამუკა ბარათაშვილმა. კანადური ბაზრის გააქტიურების იდეამ არ გაამართლა ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორ საქართველოს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განუცხადა. მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც ბოლო ორ თვეში ამერიკულ აუქციონებზე ბიუჯეტური მეორადი ავტომობილების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა, მსხვილმა ავტოიმპორტიორმა კომპანიებმა გადაწყვიტეს, რომ ქართველი მომხმარებლისთვის მანქანების ჩამოყვანა კანადური ავტოაუქციონებიდან შეეთავაზებინათ. თუმცა, კანადის მთავრობამ მიიღო ახალი რეგულაციები, რომელთა მიხედვითაც კონკრეტული პორტებიდან მანქანების გამოგზავნა აკრძალა. შედეგად, ავტოიმპორტიორ კომპანიებს მანქანის ტრანსპორტირება გაურთულდათ და ხარჯებიც გაეზარდათ, აღნიშნა ალექსი ნონიაძე. მისივე ინფორმაციით, აქ უმეტესად საუბარია ელექტრო და ჰიბრიდულ ავტომობილებზე, რომლებიც ამერიკულ აუქციონებთან შედარებით კანადაში უფრო იაფიღეს, თუმცა ტრანსპორტირების ხარჯების გაზრდის გამო მომხმარებელს აღარ უღირს მანქანის კანადიდან ჩამოყვანა. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8%-ით გაიზარდა და 2389 ლარი და 30 თეთრი შეადგინა. მონაცემებს საქსტადი ავრცელებს სანგარიშო პერიოდში საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, მშენებლობა, ასევე პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის გარემოს დაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების თანამშრომლებმა თბილისში ნადირობის წესების დარღვევის 5 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. განამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონის განმავლობაში გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ქვეყნის მასშტაბით კონტროლს კიდევ უფრო ამკაცრებს. ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებების აქტიური გამოყენება და დეპარტამენტის შესაძლებლობების გაძლიერება გარემოს დაცვითი სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანობას მნიშვნელოვნად ზრდის. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი მოქალაქეებს მოუწოდებს მკაცრად დაიცვან ნადირობის წესები და კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები. ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ლინდსი გრემის კანონპროექტს მხარი დაუჭირა. IBN-ი წერს, რომ ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ავრცელებს. გარდასვლილი სენატორის ლინდსი გრემის კანონპროექტმა, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის წესების კომიტეტში კენჭის წყრა წარმატებით გაიარა. აღნიშნული ნაბიჯის შედეგად, სავარაუდოდ წარმომადგენელთა პალატა კანონპროექტს კენჭს მიმდინარე კვირის ბოლოს სუყრის. ლატვიური ავიაკომპანია Air Baltica ფინანსურ რესტრუქტურიზაციას ახორციელებს. გადამზიდავმა მომხმარებლებს აცნობა, რომ ფინანსურ სირთულეებს განიცდის და კრედიტორებისგან სამართლებრივი დაცვის მოთხოვნას გეტყვის. ინფორმაციას 34 Travel მიავრცელებს. სასამართლო მექანიზმი თავი 11, რომლის გამოყენებასაც გადამზიდავი გეგმავს, ამერიკული კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურა, რომელიც სასამართლოს ზედამხედველობის ქვეშ კრედიტორების მოთხოვნებისგან დაცვისა და რესტრუქტურიზაციის საშუალებას იძლევა. ამავდროულად Air Baltica ხაზს უსვამს, რომ გაფრთხილება არ უნდა იქნეს აღქმული, როგორც გაკოტრების გამოცხადება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 15 სექტემბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 26 ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 16 ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31 ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლავში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 12 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

Simpsons.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს ორგანიზებით გამართულ მომხმარებლის დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციაში ციფრულ ეპოქაში ნდობის შენება მიიღო მონაწილეობა, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ნათია თურნავას განცხადებით, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ფინანსურად მდგრადი და დაცული მომხმარებელი თავის მხრივ ფინანსური სექტორის სიჯანსაღისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვანი საფუძველია. ბოლო წლების განმავლობაში საფინანსო სექტორში გაიზარდა როგორც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სტანდარტი, ასევე მათი ფინანსური განათლების დონე. ამაზე მათ შორის მომხმარებელთა ეროვნული ბანკის მომართვიანობის ტენდენციაც მიუთითებს, აღნიშნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. მასალა სრულად კომერსანტში შემოთავაზეთ. საქართველოდან იაპონიაში ჯგუფური ტურები ძალიან მოთხოვნადი გახდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Travel Only-ის დამფუძნებელმა სოფიო ნაცვლიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად ბოლო წლებში ქვეყანაში ჯგუფური ტურების მიმართ ინტერესი მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება. ფიქრობ, ამ ინტერესს კომფორტი და უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები განაპირობებს. მოგეხსენებათ, ჯგუფური ტურები უმეტესად პოპულარულია აზიური სახელმწიფოების მიმართულებით, სადაც მოგზაურობის დროს უსაფრთხოებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ამიტომ მომხმარებლებს ურჩევნიათ ინდივიდუალურად გამგზავრების ნაცვლად ჩვენთან ერთად ჯგუფურ ტურში წამოვიდნენ. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ფასების ნაწილიც. აზიაში ჯგუფურად მოგზაურობა შედარებით იაფიჩდება, ვიდრე ინდივიდუალურად, აღნიშნა სოფიო ნაცვლიშვილმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანია გლობალურ ენერგეტიკულ ბაზრებზე თავის პოზიციებს აძლიერებს. კომპანიამ საკუთარი სახსრები დაასრულა იტალიანა პეტროლის შეძენა. პარალელურად კომპანია თურქეთში 7 მილიარდი დოლარის საინვესტიციო პროექტს ავითარებს, წერს უცხოური მედია. ამერიკული ავტომწარმოებელი Ford-ის საწვავის ავზებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 223500 ავტომობილს უგანიწევს გაწევას. ექვემდებარება 2023-2027 წლების F-150 პიკაპის ზოგიერთი მოდელი. ინფორმაციას უცხოური მედია ვრცელებს. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ G შემოთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 15:40-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათ ცერონულ სააგენტოში პურფუნთუშეულის მწარმოებელი ბიზნეს ოპერატორების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც 20-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. შეხვედრაზე სააგენტოს წარმომადგენლებმა ბიზნეს სურსათ ცუნერბლობის უზრუნველსაყოფად სავალდებულო ჰიგიენური მოთხოვნები და შესაბამისი რეკომენდაციები გააცნეს. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საწარმოებში ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვის მნიშვნელობასა და სურსათის უნებლობისთვის შესაძლო საფრთხების მინიმუმამდე შემცირების საუცლებლობაზე ნედლეულის მიღებიდან მზა პროდუქტის წარმოებამდე. ასევე განიხილეს შეფუთვისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვისა და ეტიკეტირების წესების საკითხები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტში შემოგთავაზებთ. საქართველოში ნუშის წარმოება იზრდება, ხოლო ქართული ნუშის მოსავლის წინასწარმა პროგნოზმა თავდაპირველ მოლოდინს გადააჭარბა. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განაცხადა. ველოდებით დაახლოებით 4000 ტონა გაუტეხავ ნუშს. ეს არის იმაზე უკეთესი მაჩვენებელი, ვიდრე წლის დასაწყისში პროგნოზირებდით. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით 30% მეტი აცხადებს ნიკოლაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ევროკავშირმა უფრო სტრატეგიული და პროაქტიული როლი უნდა შეასრულოს ევროპულ არქტიკაში. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამი ევროკავშირის 12 სახელმწიფოს განცხადებაში, რომელთა ლიდერებიც ჩრდილოეთ ფინეთში, როვანიემიში შეიკრიბნენ. ერთობლივ განცხადებას ხელს ფინეთი, დანია, ესტონეთი, საფრანგეთი, საბერძნეთი, გერმანია, ლატვია, ლიეტუვა, ნიდერლანდები, პოლონეთი, რუმინეთი და შვედეთი აწერენ. Reuters ინფორმაციით, ანთროპიკი ინვიდიასთან ისტორიაში შესაძლო ყველაზე მასშტაბურ IPO-ში მთავარ ინვესტორად შესვლის შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Forbes ჯიწერს, რომ წყაროების ცნობით ანთროპიკი 100 მილიარდ დოლარამდე მოცულობის ინვესტიციის მოზიდვას გეგმავს, რამაც შესაძლოა ხელოვნური ინტელექტის ინდუსტრიის ერთ-ერთი მოწინავე სტარტაპის ღირებულება დაახლოებით 2 ტრილიონ დოლარამდე გაზარდოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, ყაზახურ ქართული ეკონომიკური გაერთიანების ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ფოჩი ახალი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის აუცილებლობაზე საუბრობს. როგორც ლევან სულაბერიძემ განმარტა, ფოჩი ახალი რკინიგზის სადგური ასაშენებელი არ შეიძლება. შუადერეფანი დამოკიდებული იყოს ფოჩი ორ ვიწრო რკინიგზის ხაზზე, რომელიც ფაქტობრივად ქალაქის ცენტრში გადის. ახალი რკინიგზის სადგური ასაშენებელი, როცა ანაგლიაც აშენდება და ფოთის ნავსადგურის განვითარება დაიწყება, სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა იყოს შესაბამისობაში, აღნიშნა ლევან ლაბერიძემ. მისივე თქმით, საქართველოსთვის ანაგლიის სპორტის პროექტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. ფიზიკური პირების თვის ქონების გადასახადის შეღავათის გაფართოების შედეგად დაახლოებით 81000 გადამხდელს ბიუჯეტში ჯამურად 22 მილიონი ლარის გადახდა აღარ მოუწევს. BPN-ის ცნობით, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ შემოსავლების სამსახურის უფროსმა მამუკა ბარათაშვილმა განაცხადა, კანონპროექტის დაჩქარებული წესით მიღება იგეგმება, რის შედეგადაც მოქალაქეები ახალი შეღავათით უკვე მიმდინარე წელს შეძლებენ სარგებლობას. ფინანსთა სამინისტროსა და პარლამენტის ერთობლივი მუშაობის შედეგად ქონების გადასახადში მნიშვნელოვანი ცვლილებები იგეგმება. კერძოდ, დაგებულია კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს 40000 ლარიანი შემოსავლის ზღვრის 100000 ლარამდე გაზრდას. ეს ნიშნავს, რომ 40000-დან 100000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახები სრულად გათავისუფლდებიან ქონების გადასახადისგან. დღეს მდგომარეობით ეს 81000 გადამხდელს შეეხება, რომელთა ბიუჯეტში გადასახდელი თანხა დაახლოებით 22 მილიონ ლარს შეადგენდა. ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში მათ ამ თანხის გადახდა აღარ მოუწევთ. მნიშვნელოვანია, რომ ცვლილებები დაჩქარებული წესით იქნეს ინიცირებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ უკვე წელს მოახერხებენ ფიზიკური პირები ამ შეღავათის სარგებლობას. ფიზიკურ პირთა ქონების დეკლარირების ვადა 1 ნოემბერს იწურება, ხოლო გადახდის ვადა სავარაუდოდ 15 ნოემბერია, განაცხადა მამუკა ბარათაშვილმა. მესტიაში სასტუმროებისთვის საფხულის სეზონი კვლავ ყველაზე დატვირთულ პერიოდად რჩება. ანა სასტუმროს დამფუძნებლის ანა გირგულიანის შეფასებით, მიმდინარე წელს სტუმრების აქტიურობა განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში შეინიშნებოდა. როგორც ანა გირგულიანი BMG TV-ს ეთერში ქალების ნარატივში აცხადებს, მესტიის მიმართ ინტერესმა ბოლო წლებში შეიცვალა და სვანეთში სტუმრები მხოლოდ ლაშქრობის ან კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების გამო აღარ მიდიან. მისივე თქმით, რეგიონს სულ უფრო ხშირად სტუმრობენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელები. ოჯახები და ადამიანები, რომლებსაც ბუნებაში დასვენება და განტვირთვა სურთ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის გარემოს დაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების თანამშრომლებმა თბილისში ნადირობის წესების დარღვევის 5 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონის განმავლობაში გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ქვეყნის მასშტაბით კონტროლს კიდევ უფრო ამკაცრებს. ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებების აქტიური გამოყენება და დეპარტამენტის შესაძლებლობების გაძლიერება გარემოს დაცვითი სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანობას მნიშვნელოვნად ზრდის. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი მოქალაქეებს მოუწოდებს მკაცრად დაიცვან ნადირობის წესები და კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ლინდსი გრემის კანონპროექტს მხარი დაუჭირა. IPN წერს, რომ ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ავრცელებს. გარდაცვლილი სენატორის ლინდსი გრემის კანონპროექტმა, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის წესების კომიტეტში კენჭის ღრა წარმატებით გაიარა. აღნიშნული ნაბიჯის შედეგად, სავარაუდოდ წარმომადგენელთა პალატა კანონპროექტს კენჭს მიმდინარე კვირის ბოლომდე უყრის. ლატვიური ავიაკომპანია Air Baltic-ე ფინანსურ რესტრუქტურიზაციას ახორციელებს. გადამზიდავმა მომხმარებლებს აცნობა, რომ ფინანსურ სირთულეებს განიცდის და კრედიტორებისგან სამართლებრივი დაცვის მოთხოვნას გეგმავს. ინფორმაციას 34 Travel მიავრცელებს. სასამართლო მექანიზმი თავი 11, რომლის გამოყენებასაც გადამზიდავი გეგმავს, ამერიკული კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურაა, რომელიც სასამართლოს ზედამხედველობის ქვეშ კრედიტორების მოთხოვნებისგან დაცვისა და რესტრუქტურიზაციის საშუალებას იძლევა. ამავდროულად Air Baltic-ი ხაზს უსვამს, რომ აფრთხილება არ უნდა იქნეს აღქმული, როგორც გაკოტრების გამოცხადება. ახალ ამბებს ფრთხილად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 15 სექტემბრის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ნაპირსამაგრი სამუშაოების განსახორციელებლად ორი ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. ტენდერები გამოცხადდა ქალაქ ჩოხატაურში მდინარე სუფსის ნაპირაღდგენით ნაპირსამაგრ სამუშაოებზე ორივე ნაპირი და ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენდითში მდინარე აჭარისწყლის მარჯვენა ნაპირსამაგრ სამუშაოებზე. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საქართველოდან იაპონიაში ჯგუფური ტურები ძალიან მოთხოვნადი გახდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Travel Only-ის დამფუძნებელმა სოფიო ნაცვლიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად ბოლო წლებში ქვეყანაში ჯგუფური ტურების მიმართ ინტერესი მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება. ვფიქრობ, ამ ინტერესს კომფორტი და უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები განაპირობებს. მოგეხსენებათ, ჯგუფური ტურები უმეტესად პოპულარულია აზიური სახელმწიფოების მიმართულებით, სადაც მოგზაურობის დროს უსაფრთხოებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ამიტომ მომხმარებლებს ურჩევნიათ ინდივიდუალურად გამგზავრების ნაცვლად ჩვენთან ერთად ჯგუფურ ტურში წამოვიდნენ. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ფასების ნაწილიც. აზიაში ჯგუფურად მოგზაურობა შედარებით იაფი ჩდება, ვიდრე ინდივიდუალურად, აღნიშნა სოფიო ნაცვლიშვილი.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთო კომპანია გლობალურ ენერგეტიკულ ბაზრებზე თავის პოზიციებს აძლიერებს. კომპანიამ საკუთარი სახსრებით დაასრულა იტალიანა პეტროლის შეძენა. პარალელურად კომპანია თურქეთში 7 მილიარდი დოლარის საინვესტიციო პროექტს ავითარებს, წერს უცხოური მედია. ამერიკული ავტომწარმოებელი ფორდი საწვავის ავზებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 223500 ავტომობილს უგანიწოს. გაწვევა ექვემდებარება 2023-2027 წლების F-150 პიკაპის ზოგიერთი მოდელი. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს.

ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშემოქთავაზეთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-42-52 599-40-42-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი შეფასებით 2026 წლის აგვისტოში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წლიურად 8.8%-ით გაიზარდა 695 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე. ამის შესახებ ნათქვამია გალდენტ თაგარტის ბაზრის ყოველკვირეულ მიმოხილვაში. ჯამურად 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ტურიზმის შემოსავლები 3.2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. ჩვენი პროგნოზი ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 4.9 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს 2026 წელს. კითხულობთ სტატიაში. 16 და 17 სექტემბერს დილის 5-დან 7 საათამდე თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე არსებულ სახიდე გადასასვლელებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით მონაცვლეობით შეიზღუდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შეზღუდვა აუცილებელია თბილისის სენაკისა და სენაკი თბილისის მიმართულებებზე არსებული ხიდების ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევის სამუშაოების ჩასატარებლად. სამუშაოები მოიცავს ხიდების სტატიკურ და დინამიკურ გამოკვლევა. სამუშაოები ორ ეტაპად ჩატარდება და მოძრაობა ალტერნატიულ მარშრუტებზე გადაერთვება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ევროკავშირმა უფრო სტრატეგიული და პროაქტიული როლი უნდა შეასრულოს ევროპულ არქტიკაში. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის 12 სახელმწიფოს განცხადებაში, რომელთა ლიდერებიც ჩრდილოეთ ფინეთში, როვანიემიში შეიკრიბნენ. ერთობლივ განცხადებას ხელს ფინეთი, დანია, ესტონეთი, საფრანგეთი, საბერძნეთი, გერმანია, ლატვია, ლიეტუვა, ნიდერლანდები, პოლონეთი, რუმინეთი და შვედეთი აწერენ. Reuters ინფორმაციით, ანთროპიკი Nvidia-სთან ისტორიაში შესაძლო ყველაზე მასშტაბურ IPO-ში მთავარ ინვესტორად შესვლის შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Forbes ჯიწერს, რომ წყაროების ცნობით ანთროპიკი 100 მილიარდ დოლარამდე მოცულობის ინვესტიციის მოზიდვას გეგმავს, რამაც შესაძლოა ხელოვნური ინტელექტის ინდუსტრიის ერთ-ერთი მოწინავე სტარტაპის ღირებულება დაახლოებით 2 ტრილიონ დოლარამდე გაზარდოს. ახალ ამბებს ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა ქვეყნის მასშტაბით მყინვარული ხეობების მორიგი მონიტორინგი განახორციელეს. კვლევის მიზანია გლაციალური საფრთხეების შეფასება, პოტენციური რისკის ზონების გამოვლენა და მყინვარულ ხეობებში მიმდინარე პროცესების დინამიკის შესწავლა, ინფორმაცია სააგენტო აგცელებს. მონიტორინგის ფარგლებში სპეციალისტებმა მყინვარული ხეობები ვერტფრენჯ დაათვალიერეს, საველე ექსპედიციური გზით მათი ვიზუალური და ინსტრუმენტული მონიტორინგი და არსებული მდგომარეობის ანალიზის მიზნით დრონებით გადაღება განახორციელეს. მიღებული მონაცემების საფუძველზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება ნებით ქვეყნის მასშტაბით გლაციალური საფრთხეები და პოტენციური რისკები შეფასდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად გორდალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით ყაზახურ ქართული ეკონომიკური გაერთიანების ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ფოჩი ახალი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის აუცილებლობაზე საუბრობს. როგორც ლევან სულაბერიძემ განმარტა, ფოჩი ახალი რკინიგზის სადგურია ასაშენებელი. არ შეიძლება შუა დერეფანი დამოკიდებული იყოს ფოთში ორ ვიწრო რკინიგზის ხაზზე, რომელიც ფაქტობრივად ქალაქის ცენტრში გადის. ახალი რკინიგზის სადგურია ასაშენებელი, რომ როცა ანაკლიად საშენდება და ფოთის ნავსადგურის განვითარება დაიწყება, სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა იყოს შესაბამისობაში. ლევან სულაბერიძე მისივე თქმით, საქართველოსთვის ანაკლიის პორტის პროექტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. BMG წერს, რომ ინფრასტრუქტურული კომპანიების ინფორმაციით სამინისტროსთან მიმდინარეობს მუშაობა, რომ სახელმწიფო ტენდერებში ინდექსაციის მოდელი შეიცვალოს. როგორც construction services-ის დამფუძნებელმა გიორგი გაბუნიამ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, პრაქტიკა მაჩვენა, რომ კომპანიების ნაწილმა შესაბამისი მექანიზმით ვერ ისარგებლა. მისივე განცხადებით, ისეთი ტიპის ინდექსაციის მოდელი უნდა შეიქმნას, რომ მაგალითად საგზაო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იყოს ბიტუმის ფასების ცვლილება და ასე შემდეგ. გიორგი გაბუნია ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში მინისტროს მიერ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯების ფონზე მოლოდინია, რომ ინდექსაციის მექანიზმი შეიცვლება და ის არსებულ რეალობას მოერგება. ვკითხულობთ სტატიაში. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8%-ით გაიზარდა და 2389 ლარი და 30 თეთრი შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი აღწერს. სანგარშო პერიოდში საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა. შემდეგ დარგებში ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, მშენებლობა, ასევე პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროპამ ქარის ენერგიის განვითარების რეკორდი დაამყარა 2026 წლის პირველ ნახევარში. ევროკავშირის ქვეყნებმა 30% მეტი ახალი ქარის ტურბინა ააშენეს, ვიდრე გასული წლის პირველ 6 თვეში. ეს დამატებითი ენერგია საკმარისია დაახლოებით 7 მილიონი ოჯახისთვის ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის, ამის შესახებ ევროპულს იწერს. მასალის თანახმად, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ევროპაში ქარის ენერგიის მთლიანი სიმძლავრე დაახლოებით 2-ჯერ გაიზარდა. საავტომობილო კომპანია Stellantis-ის საფრანგეთში მდებარე ქარხანაში ახალი ფურგონის წარმოებაში 1 მილიარდ ევროზე მეტის ინვესტირებას გეგმავს. Bloomberg-ის ცნობით, ეს Stellantis-ის ევროპული წარმოების ობიექტების უფრო ფართო რეორგანიზაციის ნაწილია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოტას ტბაზე და სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +24, ამბროლაურში +24, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ჩვენ საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს ორგანიზებით გამართულ მომხმარებლის დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციაში ციფრულ ეპოქაში ნდობის შენება მიიღო. მონაწილეობა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ნათია თურნავას განცხადებით, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ფინანსურად მდგრადი და დაცული მომხმარებელი თავის მხრივ ფინანსური სექტორის სიჯანსაღისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვანი საფუძველია. ბოლო წლების განმავლობაში საფინანსო სექტორში გაიზარდა როგორც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სტანდარტი, ასევე მათი ფინანსური განათლების დონე. ამაზე მათ შორის მომხმარებელთა ეროვნული ბანკისადმი მომართვიანობის ტენდენციაც მიუთითებს, აღნიშნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშო მუქთაბასით. მესტიაში სასტუმროებისთვის საფულის სეზონი კვლავ ყველაზე დატვირთულ პერიოდად რჩება. ანა სასტუმროს დამფუძნებლის ანა გირგულიანის შეფასებით მიმდინარე წელს სტუმრების აქტიურობა განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში შეინიშნებოდა. როგორც ანა გირგულიანი BMGTV-ს ეთერში აცხადებს, მესტიის მიმართ ინტერესმა ბოლო წლებში შეიცვალა და სვანეთში სტუმრები მხოლოდ ლაშქრობის ან კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების გამო აღარ მიდიან. მისივე თქმით, რეგიონს სულ უფრო ხშირად სტუმრობენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელები, ოჯახები და ადამიანები, რომლებსაც ბუნებაში დასვენება და განტვირთვა სურთ. Thank you.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რაიანეირი პოლონეთსა და შვედეთს შორის საჰაერო მიმოსვლა საფართოებს ავიაკომპანიის შემოდგომა ზამთრის ფრენების განრიგ სტოკჰოლმიდან ვარშავასა და ვროცლავში ახალი რეისები დაემატა წელს 34 Travel.me. საერთო ჯამში დაბლ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია შვედეთში საბაზო თვითფრინავების რაოდენობის 8-მდე გაზრდას გეგმავს და წელიწადში 4.6 მილიონი მგზავრის გადაყვანას ვარაუდობს. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, კომპანია 2026 წელს საფონდო ბირჟაზე აქციების საჯაროდ განთავსებას არ გეგმავს. Forbes-ში წერს, რომ მან ეს გადაწყვეტილება ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რისკებით ახსნა და აღნიშნა, რომ მიუღებელია თუნდაც 10%-იანი ალბათობა იმისა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა აწლეულის ბოლომდე კაცობრიობის გადაშენება გამოიწვიოს. მას არის თანახმად, სემ ოლტმენმა განცხადება იმ ფონზე გაავრცელა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლები ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მარეგულირებელი ახალი წესებისა და კანონების შემოღებას ეთხოვენ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 17:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში პურფუნთ უშეულის მწარმოებელი ბიზნეს ოპერატორების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც 20-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. ინფორმაციას სააგენტო აუცილებს. შეხვედრაზე სააგენტოს წარმომადგენლებმა ბიზნეს სურსათის უნებლობის უზრუნველსაყოფად სავალდებულო ჰიგიენური მოთხოვნები და შესაბამისი რეკომენდაციები გააცნეს. შეხვედრაზე ყურადღება გამოხვილდა საწარმოებში ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვის მნიშვნელობასა და სურსათის უნებლობისთვის შესაძლო საფრთხეების მინიმუმამდე შემცირების აუცილებლობაზე. ნედლეულის მიღებიდან მზა ის წარმოებამდე ასევე განიხილეს შეფუთვისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვისა და ეთიკეტირების წესების საკითხები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაგიცნობთ. საქართველოში ნუშის წარმოება იზრდება, ხოლო ქართული ნუშის მოსავლის წინასწარმა პროგნოზმა თავდაპირველ მოლოდინს გადააჭარბა. მის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან ნუშისა და კაკრის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განაცხადა. ველოდებით დაახლოებით 4000 ტონა გაუტეხავ ნუშს. ეს არის იმაზე უკეთეს მაჩვენებელი, ვიდრე წლის დასაწყისში პროგნოზირებდით. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით 30%-ით მეტია, აცხადებს ნიკოლაძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტის წამყვანი დეველოპერები ანთროპიკი, Google და OpenAI მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ერთიანი ორგანიზაციის შესაქმნელად, რომელიც ინდუსტრიის უსაფრთხოების სტანდარტებს დაადგენს. ინფორმაციას უცხოური მედია აგრძელებს. მასალის თანახმად, ინიციატივის მიზანია ბაზარზე გამოსვლამდე მოწინავე ხელოვნური ინტელექტის მოდელების დამოუკიდებელი ტესტირებისა და აუდიტის დანერგვა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტექნოლოგიური განვითარების ტემპის კონტროლის აუცილებლობის შესახებ დებატების ფონზე. ევროპის ცენტრალური ბანკი ევროს ახალი ბანკნოტების დიზაინის შესარჩევად საზოგადოებრივ ონლაინ კონსულტაციას ატარებს, რომელშიც მონაწილეობა 21 სექტემბრამდეა შესაძლებელი. ახალი დიზაინისთვის ორი ძირითადი ვარიანტი განიხილება. ინფორმაციას უცხოური მედია აგრძელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 18 საათზე დაბრუნდება, მე სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 16 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მინდა გაცნობოთ, რომ დღეს საქართველოს კულტურის მინისტრად დაინიშნა ქალბატონი მაია ბითაძე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მას საზოგადოების წინაშე განსაკუთრებული წარდგენა არ სჭირდება, ხაზს გაუსვა იმას, რომ ქალბატონ მაიას აქვს მართვის განსაკუთრებული მრავალწლიანი გამოცდილება. მრავალი წლის მანძილზე ის იკავებდა სხვადასხვა მაღალ თანამდებობას, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. ქართველი მოგზაურების ინტერესები თანდათან ფართოვდება და ტრადიციულ მიმართულებებთან ერთად მოთხოვნა ისეთ ქვეყნებსა და ადგილებსაც იზრდება, რომლებიც აქამდე ნაკლებად პოპულარული იყო. ტურისტული კომპანია Travelopedia-ის დამფუძნებელი ქეთი თითბერიძე BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი აღნიშნავს, რომ მომხმარებელი დღეს მოგზაურობას უფრო მომზადებული გეგმავს და არჩევანის გაკეთებისას მხოლოდ ცნობილ ტურისტულ ქალაქებს აღარ ეძებს. 2026 წლის ახალში კვლავ მაღალი იყო მოთხოვნა თურქეთზე, განსაკუთრებით ოჯახური დასვენების მიმართ. თულებით აქტუალური იყო ასევე კვიპროსი, საბერძნეთი და ეგვიპტე. წელს გაზრდილი ინტერესი დაფიქსირდა ევროპულ საზღვაო კურორტებზეც, მათ შორის იტალიაში, ესპანეთში, ხორვატიასა და მონტენეგროში. ახალგაზრდებსა და წყვილებში პოპულარული იყო კუნძულები და კრუიზებიც. ქართული მოგზაური ნელ-ნელა უფრო მეტად ეძებს ახალ და ახალ მიმართულებას, ამიტომ ისინი უფრო მეტად ინფორმირებულიც არიან და უფრო მეტად მომთხოვნებიც არიან. იგივე ევროპის მიმართულებითაც აღარ ეძებენ ისეთ პოპულარულ ქალაქებს, დედაქალაქებს, ანუ ისეთ ტურისტულ ქალაქებს, ეძებენ უფრო მეტად პატარა სოფლებს, ახალქალაქებს, სამთო კურორტებს და ასე შემდეგ, ამბობს ქეთი თითბერიძე. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაცია ეხმიანება საპენსიო ფონდის ჯარიმების ამნისტიის საკითხს. ჩვენ აქამდე არაერთხელ აღვინიშნავს, რომ ზემოთ ხსენებული ჯარიმები საპენსიო სააგენტო სისტემური ხარვეზებით იყო გამოწეული და მათი ჩამოწერა აუცილებელი იყო. თუმცა ჯარიმების ჩამოწერას ერთჯერადი ხასიათი ექნება და პრობლემას რეალურად ვერ მოაგვარებს, თუ კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები არ გამოსწორდება, განცხადებას თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაცია ავრცელებს. სწორედ ამ ხარვეზებმა ბიზნესის დიდი ნაწილი საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში ჩააგდო და მხოლოდ 6 თვის განმავლობაში გამოწერილი ჯარიმების რაოდენობა 700%-ით გაიზარდა, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის გარემოს დაცვითი პატრულირებისა და სწრაფრეაგირების თანამშრომლებმა თბილისში ნადირობის წესების დარღვევის 5 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონის განმავლობაში გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ქვეყნის მასშტაბით კონტროლს კიდევ უფრო ამკაცრებს. ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებების აქტიური გამოყენება და დეპარტამენტის შესაძლებლობების გაძლიერება გარემოს დაცვითი სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანობას მნიშვნელოვნად ზრდის. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი მოქალაქეებს მოუწოდებს მკაცრად დაიცვან ნადირობის წესები და კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: რუსულმა მარკეტპლეისმა Wildberries-მა რუსეთის 8 რეგიონში მდებარე ლოგისტიკური ცენტრების დასაცავად 478000 კვადრატული მეტრი ლითონის ბადის შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადა. მის შესახებ ბელი წერს. ტენდერი კომპანიამ 5 აგვისტოს განათავსა შესყიდვის დოკუმენტაციაში არ არის დაკონკრეტებული რა მიზნით გამოიყენებს Wildberries-ი ლითონის ბადეს, თუმცა ბელის წყაროს შეფასებით მის გამოყენება სავარაუდოდ ლოგისტიკური ობიექტების დრონების თავდასხმებისგან დასაცავად იგეგმება. შვიდმეტ სექტემბერს ევროპარლამენტში კანადის პრემიერ-მინისტრის მარკ კარნის სიტყვით გამოსვლის წინ ევროპარლამენტის ბიურომ ოტავაში ევროპარლამენტის წარმომადგენლობითი ოფისის გახსნას დაუჭირა მხარი. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლაი უწყება. როგორც მეცოლა სოციალურ ქსელში წერს, ეს ახალი ეტაპია ევროკავშირისა და კანადის პარტნიორობაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი კომერსანტის ახალი ამბები 18:00 და 20:00-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.

0: ვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55 New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 18 საათზე და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ნაპირ სამაგრი სამუშაოების განსახორციელებლად ორი ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას დეპარტამენტი აგვწერებს. ტენდერები გამოაცხადა ქალაქ ჩოხატაურში, მდინარე სუფსის ნაპირაღდგენით ნაპირ სამაგრი სამუშაოებზე ორივე ნაპირი და ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენდიტში, მდინარე აჭარისწყლის მარჯვენა ნაპირ სამაგრი სამუშაოებზე. მასალა სრულად კომერსანტში შემოთავაზეთ. საქართველოდან იაპონიაში ჯგუფური ტურები ძალიან მოთხოვნადი გახდა. მის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Travel Only-ს დამფუძნებელმა სოფო ნაცრიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად ბოლო წლებში ქვეყანაში ჯგუფური ტურების მიმართ ინტერესი მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება. ფიქრობ, ამ ინტერესს კომფორტი და უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები განაპირობებს. მოგეხსენებათ, ჯგუფური ტურები უმეტესად პოპულარულია აზიური სახელმწიფოების მიმართულებით, სადაც მოგზაურობის დროს უსაფრთხოებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ამიტომ მომხმარებლებს ურჩევნიათ ინდივიდუალურ რად გამგზავრების ნაცვლად ჩვენთან ერთად ჯგუფურ ტურში წამოვიდნენ. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ფაზების ნაწილიც. აზიაში ჯგუფურად მოგზაურობა შედარებით იაფი ჩდება, ვიდრე ინდივიდუალურად, აღნიშნა სოფიო ნაცრიშვილმა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია გლობალურ ენერგეტიკულ ბაზრებზე თავის პოზიციებს აძლიერებს. კომპანიამ საკუთარი სახსრები დაასრულა იტალიანა პეტროლის შეძენა. პარალელურად კომპანია თურქეთში 7 მილიარდი დოლარის საინვესტიციო პროექტს ავითარებს, წერს უცხოური მედია. ამერიკული ავტომწარმოებელი ფორდი საწვავის ავზებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 223500 ავტომობილს უგანიწევს. გაწევას ექვემდებარება 2023-2027 წლების F-150 პიკაპის ზოგიერთი მოდელი. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 18 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი შეფასებით 2026 წლის აგვისტოში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წლიურად 8.8%-ით გაიზარდა 695 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენტ თაგარტის ბაზრის ყოველკვირეულ მიმოხილვაში. ჯამურად 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ტურიზმის შემოსავლები 3.2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. ჩვენი პროგნოზით ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 4.9 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს 2026 წელს, უკითხულობთ სტატიაში. ⅙-17 სექტემბერს დილის 5-დან 7 საათამდე თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე არსებულ სახიდე გადასასვლელებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით მონაცვლეობით შეიზღუდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით შესაძლოა აუცილებელია თბილისის სენაკისა და სენაკი-თბილისის მიმართულებებზე არსებული ხიდების ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევის სამუშაოების ჩასატარებლად. სამუშაოები მოიცავს ხიდების სტატიკურ და დინამიკურ გამოკვლევას. სამუშაოები ეტაპად ჩატარდება და მოძრაობა ალტერნატიულ მარშრუტებზე გადაერთვება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: ევროკავშირმა უფრო სტრატეგიული და პროაქტიული როლი უნდა შეასრულოს ევროპულ არქტიკაში. პირველი არხი წერს, რომ ამ შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის 12 სახელმწიფოს განცხადებაში, რომელთა ლიდერებიც ჩრდილოეთ ფინეთში, როვანიემიში შეიკრიბნენ. ერთობლივ განცხადებას ხელს ფინეთი, დანია, ესტონეთი, საფრანგეთი, საბერძნეთი, გერმანია, ლატვია, ლიეტუვა, ნიდერლანდები, პოლონეთი, რუმინეთი და შვედეთი აწერენ. Reuters ინფორმაციით, ანთროპიკი ნვიდიასთან ისტორიაში შესაძლო ყველაზე მასშტაბურ IPO-ში მთავარ ინვესტორად შესვლის შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Forbes ჯიწერს, რომ წყაროების ცნობით ანთროპიკი 100 მილიარდ დოლარამდე მოცულობის ინვესტიციის მოზიდვას გეგმას, რამაც შესაძლოა ხელოვნური ინტელექტის ინდუსტრიის ერთ-ერთი მოწინავე სტარტაპის ღირებულება დაახლოებით 2 ტრილიონ დოლარამდე გაზარდოს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 19 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 16 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მინდა ყველა მოსწავლეს, პედაგოგსა და მშობელს მიულოცო ახალი სასწავლო წლის დაწყება, განსაკუთრებით კი პირველ კლასელებს, რომლებისთვისაც ეს დღე განსაკუთრებით ემოციური და მნიშვნელოვანია. დღეს აეროპორტის დასახლებაში გავხსენით 76 საჯარო სკოლა, რომლის სრული რეაბილიტაციაც განხორციელდა. სკოლა 900 მოსწავლეზეა გათვლილი და სრულად განახლებული ინფრასტრუქტურით ხვდება ახალ სასწავლო წელს. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ 76 საჯარო სკოლის გახსნისას განაცხადა. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ახალი სასწავლო წლისთვის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ დასრულებულია 28 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, ხოლო დამატებით წლის ბოლომდე დასრულდება კიდევ 25 საჯარო სკოლა. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებთ. ქართველი მოგზაურების ინტერესები თანდათან ფართოვდება და ტრადიციულ მიმართულებებთან ერთად მოთხოვნა ისეთ ქვეყნებსა და ადგილებზეც იზრდება, რომლებიც აქამდე ნაკლებად პოპულარული იყო. ტურისტული კომპანია Travelopedia-ის დამფუძნებელი ქეთი თითბერიძე BMGTV-ის გადაცემაში ქალების ნარატივი აღნიშნავს, რომ მომხმარებელი დღეს მოგზაურობას უფრო მომზადებული გეგმავს და არჩევანის გაკეთებისას მხოლოდ ცნობილ ტურისტულ ქალაქებს აღარ ეძებს. 2026 წლის ზაფხულში კვლავ მაღალი მოთხოვნა თურქეთზე იყო, განსაკუთრებით ოჯახური დასვენების მიმართულებით. აქტუალური იყო ასევე კვიპროსი, საბერძნეთი და ეგვიპტე. წელს გაზრდილი ინტერესი დაფიქსირდა ევროპულ საზღვაო კურორტებზეც, მათ შორის იტალიაში, ესპანეთში, ხორვატიასა და მონტენეგროში. ახალგაზრდებსა და წყვილებში პოპულარული იყო კუნძულები და კრუიზებიც. ქართველი მოგზაური სულ უფრო მეტად ეძებს ახალ-ახალ სამოგზაურო მიმართულებებს. ადამიანები ინფორმირებულებიც უფრო მეტად არიან და მეტად მომთხოვნებიც გახდნენ. რაც შეეხება ევროპის მიმართულებას, პოპულარული ქალაქები, დედაქალაქები ქართველი დამსვენებლისთვის ნაკლებ საინტერესოა, მათ უფრო ტურისტული და ახალი ქალაქები, პატარა სოფლები და სამთო კურორტები, ხიბლავთ, ამბობს ქეთი თითბერიძე. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაცია ეხმიანება საპენსიო ფონდის ჯარიმების ამნისტიის საკითხს. ჩვენ აქამდეც არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ ზემოთ ხსენებული ჯარიმები საპენსიო სააგენტოს სისტემური ხარვეზებით იყო გამოწვეული და მათი ჩამოწერა აუცილებელი იყო. თუმცა ჯარიმების ჩამოწერას ერთჯერადი ხასიათი ექნება და პრობლემას რეალურად ვერ მოაგვარებს, თუ კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები არ გამოსწორდება. განცხადებას თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაცია ავრცელებს. სწორედ ამ ხარვეზებმა ბიზნესის დიდი ნაწილი საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში ჩააგდო და მხოლოდ 6 თვის განმავლობაში გამოწერილი ჯარიმების რაოდენობა 700%-ით გაზარდა. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის გარემოს დაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების თანამშრომლებმა თბილისში ნადირობის წესების დარღვევის 5 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის

ნადირობის სეზონის განმავლობაში გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ქვეყნის მასშტაბით კონტროლს კიდევ უფრო ამკაცებს. ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებების აქტიური გამოყენება და დეპარტამენტის შესაძლებლობების გაძლიერება გარემოს დაცვითი სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანობას მნიშვნელოვნად ზრდის. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი მოქალაქეებს მოუწოდებს მკაცრად დაიცვან ნადირობის წესები და კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსულმა მარკეტპლეისმა Wildberries-მა რუსეთის 8 რეგიონში მდებარე ლოგისტიკური ცენტრების დასაცავად 478000 კვადრატული მეტრი ლითონის ბადის შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადა. ამის შესახებ ზბელიჯე წერს. ტენდერი კომპანიამ 5 აგვისტოს განათავსა შესყიდვის დოკუმენტაციაში არ არის დაკონკრეტებული რა მიზნით გამოიყენებს Wildberries-ი ლითონის ბადეს, თუმცა ზბელის წყაროს შეფასებით მის გამოყენება სავარაუდოდ ლოგისტიკური ობიექტების დრონების თავდასხმებისგან დასაცავად იგეგმება. 17 სექტემბერს ევროპარლამენტში კანადის პრემიერ-მინისტრის მარკ კარნის სიტყვით გამოსვლის წინ ევროპარლამენტის ბიურომ ოტავაში ევროპარლამენტის წარმომადგენლობითი ოფისის გახსნას დაუჭირა მხარი. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლაი უწყება. როგორც მეცოლა სოციალურ ქსელში წერს, ეს ახალი ეტაპია ევროკავშირისა და კანადის პარტნიორობაში. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლაურშიც პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლაურშიც პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3221212220. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти чинетида World Logistics

0: гастроскопиას, колоноскопиას, бронхоскопиას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 19 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ნაპირ სამაგრის სამუშაოების განსახორციელებლად ორი ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა, ინფორმაციას დეპარტამენტი აგვიწერებს. ტენდერები გამოცხადდა ქალაქ ჩოხატაურში მდინარე სუფსის ნაპირ აღდგენით ნაპირ სამაგრის სამუშაოებზე ორივე ნაპირი და ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენდიტში მდინარე აჭარისწყლის მარჯვენა ნაპირ სამაგრის სამუშაოებზე. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. საქართველოდან იაპონიაში ჯგუფური ტურები ძალიან მოთხოვნადი გახდა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Travel Only-ის დამფუძნებელმა სოფიო ნაცლუშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, ზოგადად ბოლო წლებში ქვეყანაში ჯგუფური ტურების მიმართ ინტერესი მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება. ვფიქრობ, ამ ინტერესს კომფორტი და უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები განაპირობებს. მოგეხსენებათ, ჯგუფური ტურები უმეტესად პოპულარულია აზიური სახელმწიფოების მიმართულებით, სადაც მოგზაურობის დროს უსაფრთხოებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ამიტომ მომხმარებლებს ურჩევნიათ ინდივიდუალურად გამგზავრების ნაცვლად ჩვენთან ერთად ჯგუფურ ტურში წამოვიდნენ. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ფასების ნაწილიც. აზიაში ჯგუფურად მოგზაურობა შედარებით იაფიჭდება, ვიდრე ინდივიდუალურად, აღნიშნა სოფიო ნაცლუშვილი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანია გლობალურ ენერგეტიკულ ბაზრებზე თავის პოზიციებს აძლიერებს. კომპანიამ საკუთარი სახსრები დაასრულა იტალიანა პეტროლის შეძენა. პარალელურად კომპანია თურქეთში 7 მილიარდი დოლარის საინვესტიციო პროექტს ავითარებს, წერს უცხოური მედია. ამერიკული ავტომწარმოებელი ფორდი საწვავის ავზებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 223500 ავტომობილს უგანიწევს. გაწევას ექვემდებარება 2023-2027 წლების F-150 პიკაპის ზოგიერთი მოდელი. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19:40-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიური

0: პესპეში, შვიდი ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 19:40 და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი შეფასებით 2026 წლის აგვისტოში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წლიურად 8.8%-ით გაიზარდა 695 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე. ამის შესახებ ნათქვამია გალდეთ თაგარტის ბაზრის ყოველკვირეულ მიმოხილვაში. ჯამურად 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ტურიზმის შემოსავლები 3.2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. ჩვენი პროგნოზი ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 4.9 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს 2026 წელს. მკითხულობთ სტატიაში. თექვსმეტ და 17 სექტემბერს დილის 5-დან 7 საათამდე თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე არსებულ სახიდე გადასასვლელებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით მონაცვლეობით შეიზღუდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით შეზღუდვა აუცილებელია თბილისის სენაკისა და სენაკი თბილისის მიმართულებებზე არსებული ხიდების ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევის სამუშაოების ჩასატარებლად. სამუშაოები მოიცავს ხიდების სტატიკურ და დინამიკურ გამოკვლევას. სამუშაოები ორ ეტაპად ჩატარდება და მოძრაობა ალტერნატიულ მარშრუტებზე გადაერთვება ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირმა უფრო სტრატეგიული და პროაქტიული როლი უნდა შეასრულოს ევროპულ არქტიკაში. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამი ევროკავშირის 12 სახელმწიფოს განცხადებაში, რომელთა ლიდერებიც ჩრდილოეთ ფინეთში, როვანიემიში შეიკრიბნენ. ერთობლივ განცხადებას ხელს ფინეთი, დანია, ესტონეთი, საფრანგეთი, საბერძნეთი, გერმანია, ლატვია, ლიეტუვა, ნიდერლანდები, პოლონეთი, რუმინეთი და შვედეთი აწერენ. Reuters ინფორმაციით, Anthropic Nvidia-სთან ისტორიაში შესაძლო ყველაზე მასშტაბურ IPO-ში თავარ ინვესტორად ჩასვლის შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Forbes ჯიწერს, რომ წყაროების ცნობით Anthropic 100 მილიარდ დოლარამდე ბოცლობის ინვესტიციის მოზიდვას გეგმავს, რამაც შესაძლოა ხელოვნური ინტელექტის ინდუსტრიის ერთ-ერთი მოწინავე სტარტაპის ღირებულება დაახლოებით 2 ტრილიონ დოლარამდე გაზარდოს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 16 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საღამომშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადის შეღავათის გაფართოების შედეგად დაახლოებით 81000 გადამხდელს ბიუჯეტში ჯამურად 22 მილიონი ლარის გადახდა აღარ მოუწევს BPN-ის ცნობით, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ შემოსავლების სამსახურის უფროსმა მამუკა ბარათაშვილმა განაცხადა. კანონ პროექტის დაჩქარებული წესით მიღება იგეგმება, რის შედეგადაც მოქალაქეები ახალი შეღავათით უკვე მიმდინარე წელს შეძლებენ სარგებლობას. ფინანსთა სამინისტროსა და პარლამენტის ერთობლივი მუშაობის შედეგად ქონების გადასახადში მნიშვნელოვანი ცვლილებები იგეგმება. კერძოდ მომზადებულია კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს 40000 ლარიანი შემოსავლის ზღვრის 100000 ლარამდე გაზრდას. ეს ნიშნავს, რომ 40000-დან 100000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახები სრულად გათავისუფლდებიან ქონების გადასახადისგან. დღეის მდგომარეობით ეს 81000 გადამხდელს შეეხება, რომელთა ბიუჯეტში გადასახდელი თანხა დაახლოებით 22 მილიონ ლარში ადგენდა. ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში მათ ამ თანხის გადახდა აღარ მოუწევთ. მნიშვნელოვანია, რომ ცვლილებები დაჩქარებული წესით იქნეს ინიცირებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ უკვე წელს მოახერხებენ ფიზიკური პირები ამ შეღავათით სარგებლობას. ფიზიკურ პირთა ქონების დეკლარირების ვადა 1 ნოემბერს იწურება, ხოლო გადახდის ვადა სავარაუდოდ თარიღად 15 ნოემბერია, განაცხადა მამუკა ბარათაშვილმა. კანადური ბაზრის გააქტიურების იდეა არ გაამართლა მის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს საქართველოს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განუცხადა. მისი თქმით, მას შემდეგ რაც ბოლო ორ თვეში ამერიკულ აუქციონებზე ბიუჯეტური მეორადი ავტომობილების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა, მსხვილმა ავტოიმპორტიორმა კომპანიებმა გადაწყვიტეს, რომ ქართველი მომხმარებლისთვის მანქანების ჩამოყვანა კანადური ავტოაუქციონებიდან შეეთავაზებინათ. თუმცა კანადის მთავრობამ მიიღო ახალი რეგულაციები, რომელთა მიხედვითაც კონკრეტული პორტებიდან მანქანების გამოგზავნა აკრძალა. შედეგად ავტოიმპორტიორ კომპანიებს მანქანის ტრანსპორტირება გაურთულდათ და ხარჯებიც გაეზარდათ, აღნიშნა ალექსი ნონიაძე. მისივე ინფორმაციით აქ უმეტესად საუბარია ელექტრო და ჰიბრიდულ ავტომობილებზე, რომლებიც ამერიკულ აუქციონებთან შედარებით კანადაში უფრო იაფიღეს. თუმცა ტრანსპორტირების ხარჯების გაზრდის გამო მომხმარებელს აღარ უღირს მანქანის კანადიდან ჩამოყვანა. მესტიაში სასტუმროებისთვის ზაფხულის სეზონი კვლავ ყველაზე დატვირთულ პერიოდად რჩება. ანა სასტუმროს დამფუძნებლის ანა გირგულიანის შეფასებით მიმდინარე წელს სტუმრების აქტიურობა განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში შეინიშნებოდა. როგორც ანა გირგულიანი BMG TV-ს ეთერში გადაცემაში ქალების ნარატივი აცხადებს, მესტიის მიმართ ინტერესი ბოლო წლებში შეიცვალა და სვანეთში სტუმრები მხოლოდ ლაშქრობის ან კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების გამო აღარ მიდიან. მისივე თქმით, რეგიონს სულ უფრო ხშირად როგორც ქართველი, ისე უცხოელი სტუმრები სტუმრობენ. ისინი ძირითადად ის ოჯახები და ადამიანები არიან, რომლებსაც დასვენება და განტვირთვა ბუნებაში სურთ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვით ზედამხედველობის დეპარტამენტის გარემოს დაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების თანამშრომლებმა თბილისში ნადირობის წესების დარღვევის 5 ფაქტია გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონის განმავლობაში გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ქვეყნის მასშტაბით კონტროლს კიდევ უფრო ამკაცრებს. ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებების აქტიური გამოყენება და დეპარტამენტის შესაძლებლობების გაძლიერება გარემოს დაცვითი სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანობას მნიშვნელოვნად ზრდის. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი მოქალაქეებს მოუწოდებს მკაცრად დაიცვან ნადირობის წესები და კანონმდებლობით დადგენილი ნორმები და მოთხოვნები, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ლინცი გრემის კანონპროექტს მხარი დაუჭირა. IPN წერს, რომ ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ავრცელებს. გარდაცვლილი სენატორის ლინცი გრემის კანონპროექტმა, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის წესების კომიტეტში კენჭისყრა წარმატებით გაიარა. აღნიშნული ნაბიჯის შედეგად, სავარაუდოდ, წარმომადგენელთა პალატა კანონპროექტს კენჭს მიმდინარე კვირის ბოლომდე უყრის. ლატვიური ავიაკომპანია Air Baltic ფინანსურ რესტრუქტურიზაციას ახორციელებს. გადამზიდავმა მომხმარებლებს აცნობა, რომ ფინანსურ სირთულეებს განიცდის და კრედიტორებისაგან სამართლებრივი დაცვის მოთხოვნას გეგმავს. ინფორმაციას 34 Travel მიავრცელებს. სასამართლო მექანიზმი თავი მე-11, რომლის გამოყენებასაც გადამზიდავი გეგმავს, ამერიკული კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურა, რომელიც სასამართლო ზედამხედველობის ქვეშ კრედიტორების მოთხოვნებისგან დაცვისა და რესტრუქტურიზაციის საშუალებას იძლევა. ამავდროულად Air Baltic ხას უსვამს, რომ გაფრთხილება არ უნდა იქნეს აღქმული, როგორც გაკოტრების გამოცხადება. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში. მორიგი საინფორმაციო გამშვებით დაბრუნდება. დროებით გემშვიდობებით.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდაბი ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოტას ტბაზე და სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდაბი ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოტას ტბაზე და სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს.

0: მისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ორგანიზებით გამართულ მომხმარებლის დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციაში ციფრულ ეპოქაში ნდობის შენება მიიღო. მონაწილეობა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ნათია თურნავას განცხადებით, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ფინანსურად მდგრადი და დაცული მომხმარებელი თავის მხრივ ფინანსური სექტორის სიჯანსაღისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვანი საფუძველია. ბოლო წლების განმავლობაში საფინანსო სექტორში გაიზარდა როგორც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სტანდარტი, ასევე მათი ფინანსური განათლების დონე. ამაზე მათ შორის მომხმარებელთა ეროვნული ბანკისადმი მომართვიანობის ტენდენციაც მიუთითებს, აღნიშნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშო მოგთავაზებთ. მესტიაში სასტუმროებისთვის საფულის სეზონი კვლავ ყველაზე დატვირთულ პერიოდად რჩება. ანა სასტუმროს დამფუძნებლის ანა გირგულიანის შეფასებით მიმდინარე წელს სტუმრების აქტიურობა განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში შეინიშნებოდა. როგორც ანა გირგულიანი BMGTV-ს ეთერში აცხადებს, მესტიის მიმართ ინტერესმა ბოლო წლებში შეიცვალა და სვანეთში სტუმრები მხოლოდ ლაშქრობის ან კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების გამო აღარ მიდიან. მისივე თქმით, რეგიონს სულ უფრო ხშირად სტუმრობენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელები, ოჯახები და ადამიანები, რომლებსაც ბუნებაში დასვენება და განტვირთვა სურთ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რაიანეირი პოლონეთსა და შვედეთს შორის საჰაერო მიმოსვლა საფართოებს ავიაკომპანიის შემოდგომა ზამთრის ფრენების განრიგ სტოკჰოლმიდან ვარშავასა და ვროცლავში ახალი რეისები დაემატა წელს 34 Travelme. საერთო ჯამში დაბლ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია შვედეთში საბაზო თვითფრენების რაოდენობის 8-მდე გაზრდას გეგმავს და წელიწადში 4.6 მილიონი მგზავრის გადაყვანას ვარაუდობს. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, კომპანია 2026 წელს საფონდო ბირჟაზე აქციების საჯაროდ განთავსებას არ გეგმავს. Forbes-ში წერს, რომ მან ეს გადაწყვეტილება ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რისკებით ახსნა და აღნიშნა, რომ მიუღებელია თუნდაც 10%-იანი ალბათობა იმისა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა აწლეულის ბოლომდე კაცობრიობის გადაშენება გამოიწვიოს. მას არის თანახმად, სემ ოლტმენმა განცხადება იმ ფონზე გაავრცელა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლები ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მარეგულირებელი ახალი წესებისა და კანონების შემოღებას ეთხოვა. ახალ ამბებს ვსურსლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

სიახლოვეს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: სურსათის ეროვნულ სააგენტოში პურფუნთ უშეულის მწარმოებელი ბიზნეს ოპერატორების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც 20-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა, ინფორმაციას სააგენტო აუცილებს. შეხვედრაზე სააგენტოს წარმომადგენლებმა ბიზნეს სურსათის უნებლობის უზრუნველსაყოფად სავალდებულო ჰიგიენური მოთხოვნები და შესაბამისი რეკომენდაციები გააცნეს. შეხვედრაზე ყურადღება გამოხვილდა საწარმოებში ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვის მნიშვნელობასა და სურსათის უნებლობისთვის შესაძლო საფრთხეების მინიმუმამდე შემცირების აუცილებლობაზე. ნედლეულის მიღებიდან მზა პროდუქტის წარმოებამდე ასევე განიხილეს შეფუთვისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვისა და ეთიკეტირების წესების საკითხები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. საქართველოში ნუშის წარმოება იზრდება, ხოლო ქართული ნუშის მოსავლის წინასწარმა პროგნოზმა თავდაპირველ მოლოდინს გადააჭარბა. მის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განაცხადა. ველოდებით დაახლოებით 4000 ტონა გაუტეხავ ნუშს. ეს არის იმაზე უკეთეს მაჩვენებელი, ვიდრე წლის დასაწყისში პროგნოზირებდით. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით 30%-ით მეტია, აცხადებს ნიკოლაძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტის წამყვანი დეველოპერები ანთროპიკი, Google და OpenAI მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ერთიანი ორგანიზაციის შესაქმნელად, რომელიც ინდუსტრიის უსაფრთხოების სტანდარტებს დაადგენს. ინფორმაციას უცხოური მედია აქცელებს. მასალის თანახმად, ინიციატივის მიზანია ბაზარზე გამოსვლამდე მოწინავე ხელოვნური ინტელექტის მოდელების დამოუკიდებელი ტესტირებისა და აუდიტის დანერგვა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტექნოლოგიური განვითარების ტემპის კონტროლის აუცილებლობის შესახებ დებატების ფონზე. ევროპის ცენტრალური ბანკი ევროს ახალი ბანკნოტების დიზაინის შესარჩევად საზოგადოებრივ ონლაინ კონსულტაციას ატარებს, რომელშიც მონაწილეობა 21 სექტემბრამდეა შესაძლებელი. ახალი დიზაინისთვის ორი ძირითადი ვარიანტი განიხილება. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 16 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2052 52. 599 2052 55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ

0: რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა ქვეყნის მასშტაბით მყინვარული ხეობების მორიგი მონიტორინგი განახორციელეს. კვლევის მიზანია გლაციალური საფრთხეების შეფასება, პოტენციური რისკის ზონების გამოვლენა და მყინვარულ ხეობებში მიმდინარე პროცესების დინამიკის შესწავლა, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მონიტორინგის ფარგლებში სპეციალისტებმა მყინვარული ხეობები ვერტფრენით დაათვალიერეს. საველე ექსპედიციური გზით მათი ვიზუალური და ინსტრუმენტული მონიტორინგი და არსებული მდგომარეობის ანალიზის მიზნით დრონებით გადაღება განახორციელეს. მიღებული მონაცემების საფუძველზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ვით ქვეყნის მასშტაბით გლაციალური საფრთხეები და პოტენციური რისკები შეფასდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით ყაზახურ ქართული ეკონომიკური გაერთიანების ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ფოჩი ახალი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის აუცილებლობაზე საუბრობს. როგორც ლევან სულაბერიძემ განმარტა, ფოჩი ახალი რკინიგზის სადგურია ასაშენებელი. არ შეიძლება შუა დერეფანი დამოკიდებული იყოს ფოჩში ორ ვიწრო რკინიგზის ხაზზე, რომელიც ფაქტობრივად ქალაქის ცენტრში გადის. ახალი რკინიგზის სადგურია ასაშენებელი, რომ როცა ანაკლიაც აშენდება და ფოჩის ნავსადგურის განვითარება დაიწყება, სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა იყოს შესაბამისობაში. ლევან სულაბერიძე მისივე თქმით, საქართველოსთვის ანაკლიის პორტის პროექტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. BMG წერს, რომ ინფრასტრუქტურული კომპანიების ინფორმაციით სამინისტროსთან მიმდინარეობს მუშაობა, რომ სახელმწიფო ტენდერებში ინდექსაციის მოდელი შეიცვალოს. როგორც construction services-ის დამფუძნებელმა გიორგი გაბუნიამ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, პრაქტიკა მაჩვენა, რომ კომპანიების ნაწილმა შესაბამისი მექანიზმით ვერ ისარგებლა. მისივე განცხადებით, ისეთი ტიპის ინდექსაციის მოდელი უნდა შეიქმნას, რომ მაგალითად საგზაო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იყოს ბიტუმის ფასების ცვლილება და ასე შემდეგ. გიორგი გაბუნია ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში სამინისტროს მიერ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯების ფონზე მოლოდინია, რომ ინდექსაციის მექანიზმი შეიცვლება და ის არსებულ რეალობას მოერგება. ვკითხულობ სტატიაში. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8%-ით გაიზარდა და 2389 ლარი და 30 თეთრი შეადგინა, მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. სანგარშო პერიოდში საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა. შემდეგ დარგებში ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, მშენებლობა, ასევე პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროპამ ქარის ენერგიის განვითარების რეკორდი დაამყარა 2026 წლის პირველ ნახევარში. ევროკავშირის ქვეყნებმა 30% მეტი ახალი ქარის ტურბინა ააშენეს, ვიდრე გასული წლის პირველ 6 თვეში. ეს დამატებითი ენერგია საკმარისია დაახლოებით 7 მილიონი ოჯახისთვის ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის, ამის შესახებ ევროპულს იწერს. მას ალის თანახმად, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ევროპაში ქარის ენერგიის მთლიანი სიმძლავრე დაახლოებით 2-ჯერ გაიზარდა. საავტომობილო კომპანია სტელანტისი საფრანგეთში მდებარე ქარხანაში ახალი ფურგონის წარმოებაში 1 მილიარდ ევროზე მეტის ინვესტირებას გეგმავს. ბლუმბერგის ცნობით, ეს სტელანტისის ევროპული წარმოების ობიექტების უფრო ფართო რეორგანიზაციის ნაწილია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდავი ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოტას ტბაზე და სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს ორგანიზებით გამართულ მომხმარებლის დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციაში ციფრულ ეპოქაში ნდობის შენება მიიღო. მონაწილეობა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ნათია თურნავას განცხადებით, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ფინანსურად მდგრადი და დაცული მომხმარებელი თავის მხრივ ფინანსური სექტორის სიჯანსაღისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვანი საფუძველია. ბოლო წლების განმავლობაში საფინანსო სექტორში გაიზარდა როგორც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სტანდარტი, ასევე მათი ფინანსური განათლების დონე. ამაზე მათ შორის მომხმარებელთა ეროვნული ბანკისადმი მომართვიანობის ტენდენციაც მიუთითებს, აღნიშნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშო მუქთაბასით. მესტიაში სასტუმროებისთვის საფულის სეზონი კვლავ ყველაზე დატვირთულ პერიოდად რჩება. ანას სასტუმროს დამფუძნებლის ანა გირგულიანის შეფასებით, მიმდინარე წელს სტუმრების აქტიურობა განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში შეინიშნებოდა. როგორც ანა გირგულიანი BMGTV-ს ეთერში აცხადებს, მესტიის მიმართ ინტერესმა ბოლო წლებში შეიცვალა და სვანეთში სტუმრები მხოლოდ ლაშქრობის ან კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების გამო აღარ მიდიან. მისი მეთქმით, რეგიონს სულ უფრო ხშირად სტუმრობენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელები, ოჯახები და ადამიანები, რომლებსაც ბუნებაში დასვენება და განთავისუფლება. Thank you.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Ryanair პოლონეთსა და შვედეთს შორის საჰაერო მიმოსვლა საფართოებს ავიაკომპანიის შემოდგომა ზამთრის ფრენების განრიგ სტოკჰოლმიდან ვარშავასა და ვროცლავში ახალი რეისები დაემატა წელს 34 Travelmi საერთო ჯამში დაბლ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია შვედეთში საბაზო თვითფრინავების რაოდენობის 8-მდე გაზრდას გეგმავს და წელიწადში 4.6 მილიონი მგზავრის გადაყვანას ვარაუდობს. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, კომპანია 2026 წელს საფონდო ბირჟაზე აქციების საჯაროდ განთავსებას არ გეგმავს. Forbes-ში წერს, რომ მან ეს გადაწყვეტილება ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რისკებით ახსნა და აღნიშნა, რომ მიუღებელია თუნდაც 10%-იანი ალბათობა იმისა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა აწლეულის ბოლომდე კაცობრიობის გადაშენება გამოიწვიოს. მას არის თანახმად, სემ ოლტმენმა განცხადება იმ ფონზე გაავრცელა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლები ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მარეგულირებელი ახალი წესებისა და კანონების შემოღებას ეთხოვა. ახალ ამბებს ვსვლელთ კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სურსაცერუნის აგენტოში პურფუნთუშეულის მწარმოებელი ბიზნეს ოპერატორების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა, რომელსაც 20-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. ინფორმაციას სააგენტო აუცილებს. შეხვედრაზე სააგენტოს წარმომადგენლებმა ბიზნეს სურსათსუნებლობის უზრუნველსაყოფად სავალდებულო ჰიგიენური მოთხოვნები და შესაბამისი რეკომენდაციები გააცნეს. შეხვედრაზე ყურადღება გამოხვდა საწარმოებში ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვის მნიშვნელობასა და სურსათსუნებლობისთვის შესაძლო საფრთხეების მინიმუმამდე შემცირების აუცილებლობაზე. ნედლეულის მიღებიდან მზა პროდუქტ ის წარმოებამდე ასევე განიხილეს შეფუთვისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვისა და ეთიკეტირების წესების საკითხები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. საქართველოში ნუშის წარმოება იზრდება, ხოლო ქართული ნუშის მოსავლის წინასწარმა პროგნოზმა თავდაპირველ მოლოდინს გადააჭარბა. მის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განაცხადა. ველოდებით დაახლოებით 4000 ტონა გაუტეხავ ნუშს. ეს არის იმაზე უკეთეს მაჩვენებელი, ვიდრე წლის დასაწყისში პროგნოზირებდით. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით 30%-ით მეტია, აცხადებს ნიკოლაძემ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტის წამყვანი დეველოპერები ანთროპიკი, Google და OpenAI მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ერთიანი ორგანიზაციის შესაქმნელად, რომელიც ინდუსტრიის უსაფრთხოების სტანდარტებს დაადგენს. ინფორმაციას უცხოური მედია აქცელებს. მასალის თანახმად, ინიციატივის მიზანია ბაზარზე გამოსვლამდე მოწინავე ხელოვნური ინტელექტის მოდელების დამოუკიდებელი ტესტირებისა და აუდიტის დანერგვა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტექნოლოგიური განვითარების ტემპის კონტროლის აუცილებლობის შესახებ დებატების ფონზე. ევროპის ცენტრალური ბანკი ევროს ახალი ბანკნოტების დიზაინის შესარჩევად საზოგადოებრივ ონლაინ კონსულტაციას ატარებს, რომელშიც მონაწილეობა 21 სექტემბრამდეა შესაძლებელი. ახალი დიზაინისთვის ორი ძირითადი ვარიანტი განიხილება. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 16 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა ქვეყნის მასშტაბით მყინვარული ხეობების მორიგი მონიტორინგი განახორციელეს. კვლევის მიზანია გლაციალური საფრთხეების შეფასება, პოტენციური რისკის ზონების გამოვლენა და მყინვარულ ხეობებში მიმდინარე პროცესების დინამიკის შესწავლა, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მონიტორინგის ფარგლებში სპეციალისტებმა მყინვარული ხეობები ვერტფრენით დაათვალიერეს. საველე ექსპედიციური გზით მათი ვიზუალური და ინსტრუმენტული მონიტორინგი და არსებული მდგომარეობის ანალიზის მიზნით დრონებით გადაღება განახორციელეს. მიღებული მონაცემების საფუძველზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ქვეყნის მასშტაბით გლაციალური საფრთხეები და პოტენციური რისკები შეფასდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით ყაზახურ ქართული ეკონომიკური გაერთიანების ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ფოჩი ახალი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის აუცილებლობაზე საუბრობს. როგორც ლევან სულაბერიძემ განმარტა, ფოჩი ახალი რკინიგზის სადგურია ასაშენებელი. არ შეიძლება შუა დერეფანი დამოკიდებული იყოს ფოჩში ორ ვიწრო რკინიგზის ხაზზე, რომელიც ფაქტობრივად ქალაქის ცენტრში გადის. ახალი რკინიგზის სადგურია ასაშენებელი, რომ როცა ანაკლიაც აშენდება და ფოჩის ნავსადგურის განვითარება დაიწყება, სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა იყოს შესაბამისობაში. ლევან სულაბერიძე მისივე თქმით, საქართველოსთვის ანაკლიის პორტის პროექტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. BMG წერს, რომ ინფრასტრუქტურული კომპანიების ინფორმაციით სამინისტროსთან მიმდინარეობს მუშაობა, რომ სახელმწიფო ტენდერებში ინდექსაციის მოდელი შეიცვალოს. როგორც construction services-ის დამფუძნებელმა გიორგი გაბუნიამ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, პრაქტიკა მაჩვენა, რომ კომპანიების ნაწილმა შესაბამისი მექანიზმით ვერ ისარგებლა. მისივე განცხადებით, ისეთი ტიპის ინდექსაციის მოდელი უნდა შეიქმნას, რომ მაგალითად საგზაო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იყოს ბიტუმის ფასების ცვლილება და ასე შემდეგ. გიორგი გაბუნია ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში მინისტროს მიერ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯების ფონზე მოლოდინია, რომ ინდექსაციის მექანიზმი შეიცვლება და ის არსებულ რეალობას მოერგება. ვკითხულობთ სტატიაში. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8%-ით გაიზარდა და 2389 ლარი და 30 თეთრი შეადგინა, მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. სანგარშო პერიოდში საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა. შემდეგ დარგებში ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, მშენებლობა, ასევე პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროპამ ქარის ენერგიის განვითარების რეკორდი დაამყარა 2026 წლის პირველ ნახევარში. ევროკავშირის ქვეყნებმა 30%-ით მეტი ახალი ქარის ტურბინა ააშენეს, ვიდრე გასული წლის პირველ 6 თვეში. ეს დამატებითი ენერგია საკმარისია დაახლოებით 7 მილიონი ოჯახისთვის ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის, ამის შესახებ ევროპულს იწერს. მასალის თანახმად, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ევროპაში ქარის ენერგიის მთლიანი სიმძლავრე დაახლოებით 2-ჯერ გაიზარდა. საავტომობილო კომპანია Stellantis-ი საფრანგეთში მდებარე ქარხანაში ახალი ფურგონის წარმოებაში 1 მილიარდ ევროზე მეტის ინვესტირებას გეგმავს. Bloomberg-ის ცნობით, ეს Stellantis-ის ევროპული წარმოების ობიექტების უფრო ფართო რეორგანიზაციის ნაწილია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდაბი ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოტას ტბაზე და სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ორგანიზებით გამართულ მომხმარებლის დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციაში ციფრულ ეპოქაში ნდობის შენება მიიღო მონაწილეობა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ნათია თურნავას განცხადებით, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ფინანსურად მდგრადი და დაცული მომხმარებელი თავის მხრივ ფინანსური სექტორის სიჯანსაღისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვანი საფუძველია. ბოლო წლების განმავლობაში საფინანსო სექტორში გაიზარდა როგორც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სტანდარტი, ასევე მათი ფინანსური განათლების დონე. ამაზე მათ შორის მომხმარებელთა ეროვნული ბანკისადმი მომართვიანობის ტენდენციაც მიუთითებს, აღნიშნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშო მუქთაბასით. მესტიაში სასტუმროებისთვის საფულის სეზონი კვლავ ყველაზე დატვირთულ პერიოდად რჩება. ანა სასტუმროს დამფუძნებლის ანა გირგულიანის შეფასებით, მიმდინარე წელს სტუმრების აქტიურობა განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში შეინიშნებოდა. როგორც ანა გირგულიანი BMGTV-ს ეთერში აცხადებს, მესტიის მიმართ ინტერესმა ბოლო წლებში შეიცვალა და სვანეთში სტუმრები მხოლოდ ლაშქრობის ან კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების გამო აღარ მიდიან. მისივე თქმით, რეგიონს სულ უფრო ხშირად სტუმრობენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელები, ოჯახები და ადამიანები, რომლებსაც ბუნებაში დასვენება და განტვირთვა. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რაიანი არის პოლონეთსა და შვედეთს შორის საჰაერო მიმოსვლა საფართოებს ავიაკომპანიის შემოდგომა ზამთრის ფრენების განრიგ სტოკჰოლმიდან ვარშავასა და ვროცლავში ახალი რეისები დაემატა წელს 34 Travel.me. საერთო ჯამში დაბლ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია შვედეთში საბაზო თვითფრინავების რაოდენობის 8-მდე გაზრდას გეგმავს და წელიწადში 4.6 მილიონი მგზავრის გადაყვანას ვარაუდობს. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, კომპანია 2026 წელს საფონდო ბირჟაზე აქციების საჯაროდ განთავსებას არ გეგმავს. Forbes-ში წერს, რომ მან ეს გადაწყვეტილება ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რისკებით ახსნა და აღნიშნა, რომ მიუღებელია თუნდაც 10%-იანი ალბათობა იმისა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა აწლეულის ბოლომდე კაცობრიობის გადაშენება გამოიწვიოს. მას არის თანახმად, სემ ოლტმენმა განცხადება იმ ფონზე გაავრცელა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლები ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მარეგულირებელი ახალი წესებისა და კანონების შემოღებას ეთხოვენ. ახალ ამბებს ვსვლელთ კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

Los Angeles game to play. Now I need a place to hide away.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სურსათ ცერუნულს აგენტოში პურფუნთ შეულის მწარმოებელი ბიზნეს ოპერატორების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა, რომელსაც 20-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. შეხვედრაზე სააგენტოს წარმომადგენლებმა ბიზნეს სურსათ სუნებლობის უზრუნველსაყოფად სავალდებულო ჰიგიენური მოთხოვნები და შესაბამისი რეკომენდაციები გააცნეს. შეხვედრაზე ყურადღება გამოხვილდა საწარმოებში ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვის მნიშვნელობასა და სურსათი სუნებლობისთვის შესაძლო საფრთხეების მინიმუმამდე შემცირების აუცილებლობაზე. ნედლეულის მიღებიდან მზა პროდუქტ ის წარმოებამდე ასევე განიხილეს შეფუთვისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვისა და ეთიკეტირების წესების საკითხები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაგიცნობთ. საქართველოში ნუშის წარმოება იზრდება, ხოლო ქართული ნუშის მოსავლის წინასწარმა პროგნოზმა თავდაპირველ მოლოდინს გადააჭარბა. მის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან ნუშისა და კაკრის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განაცხადა. ველოდებით დაახლოებით 4000 ტონა გაუტეხავ ნუშს. ეს არის იმაზე უკეთეს მაჩვენებელი, ვიდრე წლის დასაწყისში პროგნოზირებდით. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით 30%-ით მეტია, აცხადებს ნიკოლაძემ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტის წამყვანი დეველოპერები ანთროპიკი, Google და OpenAI მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ერთიანი ორგანიზაციის შესაქმნელად, რომელიც ინდუსტრიის უსაფრთხოების სტანდარტებს დაადგენს. ინფორმაციას უცხოური მედია აქცელებს. მასალის თანახმად, ინიციატივის მიზანია ბაზარზე გამოსვლამდე მოწინავე ხელოვნური ინტელექტის მოდელების დამოუკიდებელი ტესტირებისა და აუდიტის დანერგვა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტექნოლოგიური განვითარების ტემპის კონტროლის აუცილებლობის შესახებ დებატების ფონზე. ევროპის ცენტრალური ბანკი ევროს ახალი ბანკნოტების დიზაინის შესარჩევად საზოგადოებრივ ონლაინ კონსულტაციას ატარებს, რომელშიც მონაწილეობა 21 სექტემბრამდეა შესაძლებელი. ახალი დიზაინისთვის ორი ძირითადი ვარიანტი განიხილება. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 16 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა ქვეყნის მასშტაბით მყინვარული ხეობების მორიგი მონიტორინგი განახორციელეს. კვლევის მიზანია გლაციალური საფრთხეების შეფასება, პოტენციური რისკის ზონების გამოვლენა და მყინვარულ ხეობებში მიმდინარე პროცესების დინამიკის შესწავლა, ინფორმაცია სააგენტო აგრძელებს. მონიტორინგის ფარგლებში სპეციალისტებმა მყინვარული ხეობები ვერტფრენით დაათვალიერეს. საველე ექსპედიციური გზით მათი ვიზუალური და ინსტრუმენტული მონიტორინგი და არსებული მდგომარეობის ანალიზის მიზნით დრონებით გადაღება განახორციელეს. მიღებული მონაცემების საფუძველზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ნებით ქვეყნის მასშტაბით გლაციალური საფრთხეები და პოტენციური რისკები შეფასდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად გორდალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით ყაზახურ ქართული ეკონომიკური გაერთიანების ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ფოჩი ახალი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის აუცილებლობაზე საუბრობს. როგორც ლევან სულაბერიძემ განმარტა, ფოჩი ახალი რკინიგზის სადგური ასაშენებელი. არ შეიძლება შუა დერეფანი დამოკიდებული იყოს ფოჩში ორ ვიწრო რკინიგზის ხაზზე, რომელიც ფაქტობრივად ქალაქის ცენტრში გადის. ახალი რკინიგზის სადგური ასაშენებელი, რომ როცა ანაკლიაც აშენდება და ფოჩის ნავსადგურის განვითარება დაიწყება, სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა იყოს შესაბამისობაში. ლევან სულაბერიძე მისივე თქმით, საქართველოსთვის ანაკლიის პორტის პროექტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. BMG წერს, რომ ინფრასტრუქტურული კომპანიების ინფორმაციით სამინისტროსთან მიმდინარეობს მუშაობა, რომ სახელმწიფო ტენდერებში ინდექსაციის მოდელი შეიცვალოს. როგორც construction services-ის დამფუძნებელმა გიორგი გაბუნიამ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, პრაქტიკამ აჩვენა, რომ კომპანიების ნაწილმა შესაბამისი მექანიზმით ვერ ისარგებლა. მისივე განცხადებით, ისეთი ტიპის ინდექსაციის მოდელი უნდა შეიქმნას, რომ მაგალითად საგზაო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იყოს ბიტუმის ფასების ცვლილება და ასე შემდეგ. გიორგი გაბუნია ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში სამ ministros mier gadadgmuli pozitivuri nabijebis fonze molodinia rom indeksatsiis mekhanizmi sheitsvleba da is arsebul realobas moergeba vkitkhulob stadiashi 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8%-ით გაიზარდა და 2389 ლარი და 30 თეთრი შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. სანგარიშო პერიოდში საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა. შემდეგ დარგებში ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, მშენებლობა, ასევე პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროპამ ქარის ენერგიის განვითარების რეკორდი დაამყარა 2026 წლის პირველ ნახევარში. ევროკავშირის ქვეყნებმა 30% მეტი ახალი ქარის ტურბინა ააშენეს, ვიდრე გასული წლის პირველ 6 თვეში. ეს დამატებითი ენერგია საკმარისია დაახლოებით 7 მილიონი ოჯახისთვის ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის, ამის შესახებ ევროპულს იწერს. მას ალის თანახმად, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ევროპაში ქარის ენერგიის მთლიანი სიმძლავრე დაახლოებით 2-ჯერ გაიზარდა. საავტომობილო კომპანია Stellantis-ის საფრანგეთში მდებარე ქარხანაში ახალი ფურგონის წარმოებაში 1 მილიარდ ევროზე მეტის ინვესტირებას გეგმავს. Bloomberg-ის ცნობით, ეს Stellantis-ის ევროპული წარმოების ობიექტების უფრო ფართო რეორგანიზაციის ნაწილია. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 16 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოტას ტბაზე და სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანეკლეში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსი.

0: მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

მათ შორის მომხმარებელთა ეროვნული ბანკისადმი მომართვიანობის ტენდენციაც მიუთითებს, აღნიშნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშო მუქთაბასით. მესტიაში სასტუმროებისთვის საფულის სეზონი კვლავ ყველაზე დატვირთულ პერიოდად რჩება. ანა სასტუმროს დამფუძნებლის ანა გირგულიანის შეფასებით, მიმდინარე წელს სტუმრების აქტიურობა განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში შეინიშნებოდა. როგორც ანა გირგულიანი BMGTV-ს ეთერში აცხადებს, მესტიის მიმართ ინტერესმა ბოლო წლებში შეიცვალა და სვანეთში სტუმრები მხოლოდ ლაშქრობის ან კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების გამო აღარ მიდიან. მისივე თქმით, რეგიონს სულ უფრო ხშირად სტუმრობენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელები, ოჯახები და ადამიანები, რომლებსაც ბუნებაში დასვენება და განტვირთვა. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რაიანეირი პოლონეთსა და შვედეთს შორის საჰაერო მიმოსვლა საფართოებს ავიაკომპანიის შემოდგომა ზამთრის ფრენების განრიგ სტოკჰოლმიდან ვარშავასა და ვროცლავში ახალი რეისები დაემატა წელს 34 Travel.me. საერთო ჯამში დაბლ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია შვედეთში საბაზო თვითფრინავების რაოდენობის 8-მდე გაზრდას გეგმავს და წელიწადში 4.6 მილიონი მგზავრის გადაყვანას ვარაუდობს. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, კომპანია 2026 წელს საფონდო ბირჟაზე აქციების საჯაროდ განთავსებას არ გეგმავს. Forbes-ში წერს, რომ მან ეს გადაწყვეტილება ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რისკებით ახსნა და აღნიშნა, რომ მიუღებელია თუნდაც 10%-იანი ალბათობა იმისა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა აწლეულის ბოლომდე კაცობრიობის გადაშენება გამოიწვიოს. მას არის თანახმად, სემ ოლტმენმა განცხადება იმ ფონზე გაავრცელა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლები ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მარეგულირებელი ახალი წესებისა და კანონების შემოღებას ეთხოვენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტ

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სურსაცერულ სააგენტოში პურფუნთ შეულის მწარმოებელი ბიზნეს ოპერატორების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა, რომელსაც 20-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. შეხვედრაზე სააგენტოს წარმომადგენლებმა ბიზნეს სურსათსუნებლობის უზრუნველსაყოფად სავალდებულო ჰიგიენური მოთხოვნები და შესაბამისი რეკომენდაციები გააცნეს. შეხვედრაზე ყურადღება გამოხვილდა საწარმოებში ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვის მნიშვნელობასა და სურსათის უნებლობისთვის შესაძლო საფრთხეების მინიმუმამდე შემცირების აუცილებლობაზე. ნედლეულის მიღებიდან მზა პროდუქტი წარმოებამდე ასევე განიხილეს შეფუთვისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვისა და ეტიკეტირების წესების საკითხები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაგიცნობთ. საქართველოში ნუშის წარმოება იზრდება, ხოლო ქართული ნუშის მოსავლის წინასწარმა პროგნოზმა თავდაპირველ მოლოდინს გადააჭარბა. მის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან ნუშისა და კალთის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განაცხადა. ველოდებით დაახლოებით 4000 ტონა გაუტეხავ ნუშს. ეს არის იმაზე უკეთეს მაჩვენებელი, ვიდრე წლის დასაწყისში პროგნოზირებდით. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით 30%-ით მეტია, აცხადებს ნიკოლაძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტის წამყვანი დეველოპერები ანთროპიკი, Google და OpenAI მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ერთიანი ორგანიზაციის შესაქმნელად, რომელიც ინდუსტრიის უსაფრთხოების სტანდარტებს დაადგენს. ინფორმაციას უცხოური მედია აქცელებს. მასალის თანახმად, ინიციატივის მიზანია ბაზარზე გამოსვლამდე მოწინავე ხელოვნური ინტელექტის მოდელების დამოუკიდებელი ტესტირებისა და აუდიტის დანერგვა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტექნოლოგიური განვითარების ტემპის კონტროლის აუცილებლობის შესახებ დებატების ფონზე. ევროპის ცენტრალური ბანკი ევროს ახალი ბანკნოტების დიზაინის შესარჩევად საზოგადოებრივ ონლაინ კონსულტაციას ატარებს, რომელშიც მონაწილეობა 21 სექტემბრამდეა შესაძლებელი. ახალი დიზაინისთვის ორი ძირითადი ვარიანტი განიხილება. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა, გადმორთე კომერსანტზე.

0: talking.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
2: 16 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა ქვეყნის მასშტაბით მყინვარული ხეობების მორიგი მონიტორინგი განახორციელეს. კვლევის მიზანია გლაციალური საფრთხეების შეფასება, პოტენციური რისკის ზონების გამოვლენა და მყინვარულ ხეობებში მიმდინარე პროცესების დინამიკის შესწავლა, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მონიტორინგის ფარგლებში სპეციალისტებმა მყინვარული ხეობები ვერტფრენით დაათვალიერეს. საველე ექსპედიციური გზით მათი ვიზუალური და ინსტრუმენტული მონიტორინგი და არსებული მდგომარეობის ანალიზის მიზნით დრონებით გადაღება განახორციელეს. მიღებული მონაცემების საფუძველზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ქვეყნის მასშტაბით გლაციალური საფრთხეები და პოტენციური რისკები შეფასდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზეთ. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით ყაზახურ ქართული ეკონომიკური გაერთიანების ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ფოჩი ახალი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის აუცილებლობაზე საუბრობს. როგორც ლევან სულაბერიძემ განმარტა, ფოჩი ახალი რკინიგზის სადგურია ასაშენებელი. არ შეიძლება შუა დერეფანი დამოკიდებული იყოს ფოჩში ორ ვიწრო რკინიგზის ხაზზე, რომელიც ფაქტობრივად ქალაქის ცენტრში გადის. ახალი რკინიგზის სადგურია ასაშენებელი, რომ როცა ანაკლიაც აშენდება და ფოჩის ნავსადგურის განვითარება დაიწყება, სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა იყოს შესაბამისობაში. ნა ლევან სულაბერიძემ ისევე თქმით, საქართველოსთვის ანაკლიის პორტის პროექტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. BMG წერს, რომ ინფრასტრუქტურული კომპანიების ინფორმაციით სამინისტროსთან მიმდინარეობს მუშაობა, რომ სახელმწიფო ტენდერებში ინდექსაციის მოდელი შეიცვალოს. როგორც construction services-ის დამფუძნებელმა გიორგი გაბუნიამ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, პრაქტიკა მაჩვენა, რომ კომპანიების ნაწილმა შესაბამისი მექანიზმით ვერ ისარგებლა. მისივე განცხადებით, ისეთი ტიპის ინდექსაციის მოდელი უნდა შეიქმნას, რომ მაგალითად საგზაო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იყოს ბიტუმის ფასების ცვლილება და ასე შემდეგ. გიორგი გაბუნია ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში სამინისტროს მიერ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯების ფონზე მოლოდინია, რომ ინდექსაციის მექანიზმი შეიცვლება და ის არსებულ რეალობას მოერგება. ვკითხულობთ სტატიაში. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8%-ით გაიზარდა და 2389 ლარი და 30 თეთრი შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. სანგარშო პერიოდში საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა. შემდეგ დარგებში ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, მშენებლობა, ასევე პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროპამ ქარის ენერგიის განვითარების რეკორდი დაამყარა. 2026 წლის პირველ ნახევარში ევროკავშირის ქვეყნებმა 30%-ით მეტი ახალი ქარის ტურბინა ააშენეს, ვიდრე გასული წლის პირველ 6 თვეში. ეს დამატებითი ენერგია საკმარისია დაახლოებით 7 მილიონი ოჯახისთვის ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. მასალის თანახმად, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ევროპაში ქარის ენერგიის მთლიანი სიმძლავრე დაახლოებით 2-ჯერ გაიზარდა. საავტომობილო კომპანია სტელანტისი საფრანგეთში მდებარე ქარხანაში ახალი ფურგონის წარმოებაში 1 მილიარდ ევროზე მეტის ინვესტირებას გეგმავს. ბლუმბერგის ცნობით, ეს სტელანტისის ევროპული წარმოების ობიექტების უფრო ფართო რეორგანიზაციის ნაწილია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.